0: سباو بخير با گهدارین آرتا، سباو بخير و خوشی با خلکین قامشلو ایروج صد سالیا باجاری قامشلویه باجاری اوینه و حسکرنی ام ویروجلوه و لتواهی خلکین وی پیروز دکن. سباتا بخير با دلده.
1: سباتا بخير سیدان، سباحمو گهدارین آرتا و خلکین قامشلو بخير با.

0: كرتن وچين خواه گهدارين آرتا مي بوار دست بي بكن جبه فگوهرتنا پريان گو دهره و بریارا گهندن و پیوندیان ده مصرفا سوريا یانا وندی ده جرادوه آرتا رداخو یعنی کرن گو دما دست نشان کری جبو پفگوهرتنا پريان حتا راهشتن گو بریار بو ایروش بو پارزگهن شرقی بداوی ببه رو بری داخو یعنی کرن گو پروسیا پفگوهرتنا پريان کون و وکری با لهمو بشه مصرفا سوريا یانا وندی و ناوندین بریده هرو هاجی منصایا گو مصرفی راگهاندیه.
1: دهل شامی وزیر تربیه سوری محمد ترکو به پارسگاری بازاری حسک نور الدین الاحمد را جویا لگوری راگهاندن وزارت تربیه دنوا و جوینی ده هاته بحث کردن حاضر تین ریو بریا تربیه لسر دبستانان و هر و حال که لکه او کاری ایچاک ساس کرنه و ترمیم و وکرنه وان دبستانان سکنین.
0: خلکن بازار درویسی هجمارک جوان دریا رادیوی آرتار بانگ کرن جبو دیتنا چار سری کش بو دیارده یا بلاو بونا کوچکن بردائی او داینا چار سری کش خطره یا گو راستی ویتن وکا والاتی هگر دولی کرن به هگر ایریش به جبو پاراستنا سغلمیاوان.
1: خلکن گنده شموکال گندواری حس که ده دخواس کرن کو گنده وان آفا استاسیون علوک بگهیجا خلکن وی گندی بری خودان کو ریا حس که تلتمر قط بکن به ریا پیخستنا دولابان.
0: ریوبریات دروسی الباجار حسک دو جکسین مفصول خوست بتعبت اوی گو فصل ببون بسدمین شورشا سوریه گو اوراق خود تمام بکن جبو گو وگرن کار ریوبریه داخو یعنی کرن گو سیو یکی وی مهمه آنبه دما داویه جبو پیشکش کرن اوراقان و بردوامیه اجراءاتا.
1: شرکت سوریا پترول دوه را گهان کو اوانا خطا غاز آچ پسا چاکساس کرنو جارک دن وگریا خزمتی.
0: هزن اول کاریا هندرین لسوریا داخو یعنی کرن گو اوی ج دستهلات لبنانی دوه چاشمه لیوا عادل عیسی قائد فرقه حفده ده دماری جیما کفن ده بدست خستیه تیزانین گو را دست کرن عیسی هاتیه لگوری لحف کرن گو هاتیه امزکرن ده نابرا سوریا و لبنانی ده سال 1951 ده.
1: وزیر دروی سوری اسعد الشیبانی دو راگهان کو اواناج اسرائیل را گوتن تنیتا وان تنی گو هبون که لشکرین ترکی لبالا فرقه ابو ظهور را چیکا و ننیتا وان هی گو قاعداغ ترکی لویده که چیکا اف تصریحات هاتن پشتی کو بالا فرن ای اسرائیل هن ضربات جوی لمطار ابو ظهور خستن.
0: جالی خوبا سروک امریکی دونالد ترامپ داخو یعنی کرن گو او دوزانه به او ایریش اسرائیلی لسر سوریه جبوچیه لی او لسر ناشتغله لیکنال دوازده یا اسرائیلی داخو یعنی کرن گو اسرائیل او علم واشنطن کربو گو ترکیه دوخازه منظومه کلشکری لمطار ابو ظهور چه بکه.

0: دما و باش به گهدار و بینرین رادیو یا آرتا از دلدا یوسف و هفکارا من سیدان حسین دوی هف پیوینی ده میبوارا بن بجارما گریدائی باجاری قامشلو گوک ایروج ده سالا حزار و نهسدو بیستو ششان ده یکم کفر یکم کلپیچ هات داین لوی باجاری باجاری گود هاتا ناس کرن بباجاری اوینی بباجاری هنر و هنرمندان دی یکم کولان ده دنگ آزان و زنگلین کنشتا تبله هفد بو در باس بونا سالکی نتنی هجمار ک ایروج ججنک لحر مالی لحر تاغی صد سال و خلکن قامشلو هموستران و بونه و ججن و سلاوین خواه به همزمانان لحف پاردکن قامشلو حمیزک گرم بو کرد عرب سریان کلدان آشور تفده لخواه گردن
1: بوی بونه یه لستیدیا آرتا نویسکارو لکولینر کونی رشمی وانیمیه نویسکاری پرتوکا دیروکا قامشلو تاریخ القامشلی سبات بخیر به ما مستوگلک سپاس گو تمی وانیمیه ایرو
2: اوی بخیر و خوشی به جا قامشلو کا جا عامودا باوی محمد جا دل بریا مردینه از صد سالیا دامزراندنا باجار قامشلو گودرو بیشت تباقا 1926 ده کوری پیشی جرخ فرانسیزان و هاد دانین و بهیزا خلکین هرمی و خلکین دردورا نسیبینه گه باجار قامشلو بکرد ارمن عرب سریان آشوری و هات آباکرن از وی باجار خوشک وی باجار مدرن خلکین هرمی و التوایی خلکین سوری از پیروز دکم
0: در باس بونا صد سالی لتا و همه گهدار و بینران پیروز ببا شخوا ایروز کنیرش استخوازم بیتر بحثات هنکی بکم تب خوش گنده دو دایه گنده گود ناورا عموده و قامشلو ده دکه و لی اویدارین گریدای عموده یه تود سال 1956 ده لی گنده دو دا جدایی کبو لی سال 1956 ده تهات قامشلو تخوازم پیشی ولو بحثات هکلیه تو باجار قامشلو بکم وین چاقی از باور دکم تا اعدادی بو تدوازه سیزده سالی بو اگر از نشاشوم هنکی تشمر بحث بکرم
2: بگو من عامودی باجاری منه بری قامشلو باجاری منه بی جبرگو تیکلیه باو کالی من یو گنده دودا بیتر با عامودی را بو گابا گا عامودی ها بو قامشلو تنه بو بیشتی گی قامشلو جبک باجار بری صد سالی گی جئی رو دگات آبا کرن و او باجار بهیزا جوها سریان و ارمنان حقیقاک راستی که گی پیش کد بیتر تیکل یه مالبات اما و گنده ما به قامشلو را چه بو اوش بر عموده را چما چه نبو چما شویدی جماعت پرسین عموده مزن نبو جبروات شوفینیا ناصریا و بعثیا گل سر خلق عموده بو سر کردین عموده بو باجار کی خورو کردی بو عموده نهشتنگ عموده مزن ببه یعنی تی بیرامه الگورگ مخوندی و منویسان دیجی هر دموگا ریبه بر ناحیه عموده یکی دیرینی شوفینیست بو یا یکی درعاوینی شوفینیست بو ظلم و زور گل خلق عموده دکر وی یکی نهشت گل عموده پیش کبه و وی یکی جی هشت گل خلق عموده در کبه نخواستم خوردن وینا یعنی تهر کجان کنار دنیا رو جایی رو دی بینر یکی عمودی لوی داری جبرگ او پیش کتنا عموده رژیم انگه بو درفت ندان گرک ایرو عموده باجار که گل کی مادرم باش قامشلو مصر با به گل کی گل کی جبر بیه که ام با عموده ره و وقب قامشلو رجی ام گری داین بس هر عموده دی مینم ما کشمار
1: ایجاج مر بحثا تیکلیا خوب باجاری قامشلو ربک بشتی گو تبری خدا ویده که جوی تمنی ده حطانی رو جا ایرو
2: ام چون قامشلو خوندن سال 65 بو مدرسه عروبا شهاده بو و مدرسه عروبا خوند و شغی وقت کرده که مقنش به عربی منزانی بو تنه دنگ آرام دیکران به مخوش بو او سترانه که مل ایزا یه ریبان خبر دیده آن ویرا دنگ کردستان عراقی استران میران خبر دیده همه چی خوشی مرد عین دبستانه دید خوند جاری آرام دیکران دهات حوشا مدرسه مدرسة عروبة حوشتنا بو قرف لها بدود كرن يعني جوا قرف يقتين بمجي خالدور باعتبار محمد شيخ ود كرمانجي دستريمة خالدور وقداها بدو آرامجي أوسترانا ويدركتو ودتشم دتشم نماتيم أزحيري مچلو بيم لابدو كوم دبون آرام محمد شيخ ورد قولاو ستير ناو نگي ترخويات كان حنجي دريج بو وجوك چيخ كي بو سالا شست و ششاده گوغلا ارمنی و هرن هایستانه ما گو هایستان چی گو ارمنستانه و آرام جی و هر ده پوسته هوب و بون قبلی مدرسه سکنین مدرگابا گا آرام سوار بو معلبات آخوا و ارمنی پیر جن کال و زاروک دگیریان و خاطر جی هفت خوستن و چون ارمنستانه و محمد شیخ و جی او شو پاعنه جنش که ویدن که سعید یوسف فيت على وقت ميري بسقي دركت حول دور قال لك فنانية ما دركت هو بدأ ميري قامش لو مديت تاخا عن تريها قندي عن تريها أبو قندي هليليها أبو حلكو القبلها أبو محمقيا الباشور أبو بتشوك بو قامش لو بس بدأ ميري قامش لو مظم بو وقامش لو بيشكت واسخورتهم يعني صالح حفتي وبينجاز كارم بيجم شروالي ما شرلست أبو بوري مدريج بو جدودا مليت خست روجي لحدي أمتشونش كل لانا قوت لي قمل كشكي موديلا عم بنارن ما تقول موديل لباريس درت كوي آديني روجي القامش روي ضريا بالفرقها قامش لوري باجار كي قل كي خوش بو بس مخابن روجا ايرو بشتي صد صالي جي آبا كرنا قامش لو ادحسم قامش لو بير دبي اختيار دبي قامش لو نما او قامش لو كابري نما شارع قوتلي وشارع عمانوك بجماوري خن غريب قلك كتني دي أو حجي كرنا بري قابز هاتم قطابية هبالي مد بستانا عروبة دي جهو هبون سريان هبون أرمن هبون كرد هبون عرب هم تفجي هر يكش مجي بزماني خواه خبر ده بهدور أو حس كرنا هاني مخابن روشهيرو هاتي قهرتن نمايه نما وك بري
0: الحر ده فريب الكيولويا دم هاتي قهرتن دو غالك تشتان ده يجو أو باجاري قو بيتر بك هاتي ويزي دمن أو بيتر لي خويايا وقامشلو
1: ما مستهجر جا عم بحسا برتوكا تبكن ديروكا قامش لو تاريخ القامش ليش خوانها بطري يجي ام بيتر بحسا او روبلا آد ياريه بكن تو بحسا دو شهيد عندك نافي وانا عباس محمد عباس وخليل احمد تو دو بيجاكو ازوي برتوكا دياري جياني واندكم شبركو اوانا دبن اشكنجيا دا سلاتا آفرنسي شهيد كتنة يجا هجر تشمر بيتر بحسا وانا بك او كينا تشيروكا اشهادتا وانا تشيا وشاوا هاد قريدان بباجاري قامش لو بآوابونا وينا
2: ملي خوش پرسیگل که خوش دما گو فرانسی در باسی سوری بون اوش بوگ چس باندنا سینورد نابرا دولتا کمالی دی آگ 1923 دام از راندن مصطفى کمالا تا ترک و انتدابا فرانسی دی سوریه دی سی قرارگه خوش اگرن یک البیندور یک الاندیوری یک سریکانی و قرارگه هوانی سرکه الباجار حسکه بو وگو همزانن سال 1923 دی سالم نوح قایم قامه بیندور بدست خلیل احمیهات کشتن و پشتی ای مالا عبیس فرانسیزا او چاندن حکومت فرانسی هنگه نچار بقرارگاه خواه برگیری قیرو پیلاک ما پیر نچو سری رابو وگران هات قبلی باجار نسیبینه به 2 کیلومتر دروجا 20 طباقه بری 100 سالی 20 طباقه 1926 قرارگاه خواه دانی او قرارگاه خواه دما گودانی خلکیم پناه بر خلکیم پشتی جنگا جیهانی آیه کمین فرمانا ارمنیال 24 نیسان 1915 بناو شاتیر فرمانا سریانیا بناو سیفو دوی دمیده دا مزراندنا کومارا کمال اتاترک آشوفینیز دجی کردا سرهلدانا شیخ سعید افندی و بدار وکرنا شیخ سعید و 46 ولاد پاریز و روشنبیر و آغای کردال آمده رف چی بو دما فرانسیا قرارگاه خواه قبلی نسیبینه دانیج بود چسباندنا سینور نقبه دولت فرانسی سوریه ده و حکومت کمالی ترکیه ده و خلکاش بر ترکا باز ده خل دور واگردن لگور پرنسی به حکومت شورش فرانسی 1789 دوی پاراستنا گلاه به سلام حريتا قلابه حكومتا فرنسيين نتشار بو جه عرضه جه قامش لوليهات يابا كرين جه بك وك مقاسم والواق خلقه ربياي جبر كماليستان وجبر امبراطوريا عثماني قلوا بلا بك وك سريانا وك ارمنا وك كردين جهاتنا وجهوية نسيبين جي چون جم لشكري فرنسي جوا خسن وخطا تريني امي هرن حلبي امي لازم يه خلقي هريمي مبينن حكومتا فرنسي دستور داوانا جهرن خطا تريني هنجي دمشترين دمشياجي تل زيوان انغو نسيبيني حيا حلبي واجي دكان بكرن وعزرا ايجو حيان هاروجا ايرو دكانا ويلا بكري القامشلو لسريا قش قامشلو البرچمي جغجغي قد شو حياني نسيبيني دورده وها چند حارد قامشلو دي بدمير هاتن آبا كرن حارا سريانا حارا ارمنا آشوريا آبشيريه ودقال حارا غربي ودقال حارا قدور بك شخو مش بير كر حارا قدور بك هنجي قدور بك قايم قامه نسيبيني بو اشي خور آشكي سر آبي سر چمه جغجا قبله نسيبيني آبا كر بو جناني بيها بو كاركري ميناها بو دما فرانسيجياتن چند مالي دلوا جناني بي كاركري ميناسي دبون و بو وقت تاخه كي حيا روجا ايرو او تاخه بناوه تاخه قدور بك بدا مير بظلم وزورا كماليستا كرن او خلقي باكوري كردستاني هاتم روش آباي كردستاني بيتر اومريا خلتاخا قدور بقرد محلميا شطورا محلميا خلتاخا قدور بقرد وسريان وطاخاخو ارمن وجهو طاخاخو وها باجار كي خوشيكي مودر هات آفراندن
0: د همان رو پلی ده د پرتوکا دیروکا آقامش لو ده بحثا ده زیاره کی یونانی ده که گو ناوی وی خرالنپوسه شخواه تد بیجه اوی مخاطط یکم جب آجاری قامش لو دانی ایجا او کی بو جکو بو کی وی کلفان ده بو گووی مخاططی دینه
2: بله پیشتی اگه قرارگاه خودانین و اب پنابر لوا کون بون بیتریه بیتریه سر لشکری ارتشا فرانسی وینا دیگ نچار دیلگور فرانسی بی شورشا فرانسی هرن خانیا عرض دک مقاسم جوارشی بکه هنگی ایگ ابتشتی هده خرالان پوس مهندس که یونانی بو دنابجیشا فرانسی ده بو وینا او پلانا ویکا تدویجه دانی و عراسه چه کر سنتره باجر عراسه ولدور عراسه جی وک داما کولان شارع وک داما چه کرن و الخلقه بلا کرن از ولو زانم یعنی از برسوی از بدم از بیجم و قامشلو بو باجار کی گل کی خوشک بس وقت برین هاجی مگو سر قامشلو بپاش دی وگریا سالا 1965 66 دما گو عفو ارمنیا هات دستور دانوانا گلک جمالبات ارمنیا چون ارمنستانی بدمیر جی گلک جمالبات سریانیا چون حلبی و چون بیرودی و چون اوروپا یعنی قامشلو جوی مودرنلیزم خو داکت همجی خلقی گنده جی کرد و عربا هاتن قامشلو نلگور شهرستانیا وی کسی بود قامشلو اره مظم بود بس قامشلو جوی مودرنیا خونی آب دمیر داکت و روژا ای روژ ده هزاری ده هیم بیتر داکتی از حسم پشتی قرنکی صد سالی نگه قامشلو پیر بویه و نبدلی من قامشلو پیر ببه گشبونا قامشلو ده دسته تف نتوی گتی ده دشین کرد عرب ارمن سریان آشوری گش دسته خوب هفدن ام خوادن قا باجاری ما باجارکی خوشک به و خوشک خصلت قامشلو نیده یه گی چک کسی وینا جی چه دینی به آن قومیتی به گه دوری قامشلو کتنه قامشلو دهشو بیره و بیراواده یهشو بیراوادر ناکه بحس کرن ناوی قامشلو ده بیزن افجیش که هاتی از وینا از نزانم و از یک جوانامه جبر وی حس کرنامه مخواست بدم سر شوپا وی باجاری خواه جبری 25 ساله به مکتب کشکر و شاغی ماموستا سیروان حجی برکو عمود دنیت موقع یابو منگل کیته دنویسان مجیر گم گم کتب کسر قامش لو چکری و قاضی طبعا بکن جامیر سالا ده هزار و سیاده اف کتب استانبول چاپ کر ده هزار و چاراد مخص کتاب همه دار الانماء الحضاري للنشر نادر السباعي برخصت ويناجي چاپ کر لحلبي ده هزار و ششاد از شون فستیوال کردستان سلیمانی و خودی و شانخانا جین آ سلیمانی گو کتاب کتاب رو باجاری ده پرس کم گو والا کتاب کم هی رو گو کانی زی چاپ بکن ویجی چاپ آسیا چاپ کر هر دمیجی ملی زیده ده کر یعنی تشتی کم گنگ کاب گو تا فلان تشتی گو تنا دانانی سر قامش رو ملی زیده ده کر ده سال ده هزار و دوازده ده دار الزمان جمر طبعا برنگه کی فرمی لشامی گل کی بلابو اف چاپا دار زمان طبعا بو ده هزار نسخه گل کی بلابو حیان هاجی بلابه شیخ عدنان حقی مد نسخه جیر بر پشتی خوان جمر تلیفون مکر گوته بیجم از شم جم گو گرک بلدیا قامش لو تا بکرمین سر بی کتی بی کشاکی سریانیاش بیرودی هات قامش لو لمنگریا و هات جمع مالی نهداز الامپیر و سپاسیا مکر و ده نسخه جی مدانه گوزه بکرم کر و نکر گوزه هر یک بین صد واره خویش اگه گلک بدامه گو تا خوش شک نویسانه یعنی محق کردا عربا ارمن سریانا مدایوانا گور گههی طبعا وگو کرد بیشن گوشت بی هستی تنهی چاپا ده هم گرتنا روشن بیرین روشاوای کردستانی چاگ روپل وینابوس صد و هفته و شش روپل هم گرتنا روشن بیرین روشاوای کردستانی رحمتی احمد حسینی دادوم گو اخی امی چاپ بکن جمخوا ما گو چاپ چاپ گرن اف چاپا آ قامشلوی سالا ده هزار و بیستا آنا جی سی صد و هفته شش روپل آن آجی ملیزه دکری بویی چار صد روپل گی چاپا بگم چی بگن او کیمایی بیر افتشتی زیده ده بیر کیمایی هنه از لیزه ده دکم از آن آجی لیزه ده دکم براستی مسپاسیین گرم مگردن جه کرد جه عرب جه سریان و جه ارمنا سر نومه ما فی کسکی ونده نکریه جبوفی بازار منی خوشک امجی وقت گامزانن و انتر زانن هنرمند مازن سعید یوسف قامش لو بازار اوینی یعنی امجی گوتن گل کی خوشه آدنی گرنگ از بیشم قامش لو نه بازار متنی بری می قامش لو بازار گربیت خاچوی گجی چو ارمنستانه بازار آرام دیکران بازار جان کارات بازار جورج سعدوی او ایک هری مزن گقامش رو پیتی ناس کردن بازار جگرخوین او جگرخوین مزن بازار سعید یوسف صلاح اوسی صلاح رسول و اید و اید و اید از گل کی حش بازار خود کم و دسته مش بازار مناب
0: ام هنا کی وگر نی جا برسی خو تا بحثا مخطط کر به چواهات داین ام بحثا بلدیا قامش رو شار داریا قامش لو بکن وی چاغي هبو بلدي وقت اقو او مخططات هاتا داين
2: بلدي قامش لو سالح 1935 چه بو ايه چيكر ميشيل دوم بو و ميشيل دوم و ملا شعمو بحردو بفرنسي زاني بون و بعربي و كردي و تركي زاني بون دي لجنة ترسيم الحدود السورية التركية دا بون و ميشيل دوم رولك مظن دي بشكتنا قامش لو دي ليست همجي يعني جوا برماين قامشلوكا كفن اي فرانسيزان قماية سرايا كفن دي ايروهين ماي دي جيو خده شارداريا قامشلو بو آ ميشيل دوم بي چيكر بو رئيس شارداريا بو پوستا قامشلوي آ كفن هين ماي فرانسيسر نويسان دي او وقام زانن استاسيونا تريني آ ماي لقامشلو قم خطا ترينا اورينت اكسپريس گم سر 24 روپل سر نویساندن ترینا گول استاسیونا خودگر اب خطا جا انا كا موجوده اب خ درينا جا مكرن بنختي وبسمامي ما واهلي مكرن سرختي او ما نش قامش لو مخابن يعني شارع دريا قامش لو هاك خراكن چندي من بيبو بازار بي موزخانه تنن بيبو او بلدي او شارع دريا كيفن اگ ميشيل دون چيكري موبايا موزخانه جي خلكن قامش لو رج كرد عرب ارمن و زيار دشتي خني كبناره دي داني ما بازار بي موزخانه تنن مخابن يعني
0: شخوها تبحث صلاح حزار ونهستو سيو بين جاكرو أو دبن تابلو يا بلدية ديا كيفن قلت صلاح حزار ونهستو سيو بين جادة لهاتبوني في ساندن دار بلدية تلقامش لي قالك ناكو كي أم دكار بيجن يان قفتو قو قوتو بيج دبال سر نافي في باجاري كرد دبيجن قامش لو عرب دبيجن قامش لي سريان دبيجن زالين وحتى بريادة مكي وكما داخو يعني كرن قداني بون بلدية قامش لي دنارينا تد كي جان ناف راسته و أم ناف
2: جيرش كو هاتين يعني بلي خوش برسي قلت كي خوش قلت كي برش قامش لو زماني كردي دي قصب هي قصب ام جير بيجن قامش قامر چيت برچيت بردي انا المصر بردي نيشان دين واش ورق البردي بو اي ما جي قامش لو ليجي جمي جق جق وجمي كاني كاتير دروازه بي نافدار بقامش بری خلکی گنده دی چون قامش جی قامش رو پرابی چمی جغ جغ او قامشتانی دی کرن حسیر شخوره دهونان دی کرن حسیر شخوره گواگ فرانسی ها دنو جی خودانین دمت کتیبا خود ذکران دید هجار ابراهیم ترجمان شی فرانسی ناوی کرن جیه گی قامش لی قامش لی او بعربی وقت بمثابة یا النسبة في العربية تناسكر عربا قبول نكر جو أميناوي بكن مقصبة جي قصبة وش تجي قاميش قصبة نا قاميش جي خوكرت أما قوتنا قامد بي قاميش لو غلط الشاش چينة دي كرمانجي دي زماني كردي دي چينة بت بي قاميش لو مثلا قلت يا عاقولي عاقول لي عاقول بربون لي چي دي بي ناوي كرنا عاقول لي قاميش لي أنا ولو
0: يعني راس قامش لي
2: رد فعل رد فعل جم مدير مشفى وطني القامش له دو سيا نخوشكي تختوركي كرداني قامش له مدير نخوشخانة يكي شوفيني بو عاجز بو أو تختور طردكر بو رد فعل جم دكتورة والجم كردا بلا بو جا قامش له بكار يعني بشي ده حزارو چارا أما وكده بري يام دو مهرن قامش لوكي عمل وقامش لو كي ناس كريبو
0: راسته
2: قامش لي أو راستي درست
1: ما مستل آلية كي دنجي قال لك گفتوگو نقاش چوه دبل سر ناسنامية في باجاري كرد بيجن بين باجاري كردية عرب بيجن باجاري كي عربية سريان همان دميدة دبيجن باجاري كي سريانية جو هگر ام بيتر بحثاوي بكن ام دكارن بيجن قامش لو گريداي بنتوا كي تني وكين بيتر او خلقين گوية كمين لقامش لو رونشتن وبون خلقين وي
2: خوش پرسا تا قل كي خوش وقل كي جمت كن دبي قامش لو پايتخت كردستان استانه روز آبای قطنا اندکارم ویلا بیشم برگ قامش رو ایگ قامش رو آبای کنه بر تابیت دنکی بلند از بیشم کیش با شوفی نیسته منی کرداغ عاجز میمرم قامش رو بازار کی موزاییک ایگ آبای کنه قامش رو و تعبیر دیدن دست به کاویناد سریانی جهو ارمنینه و ایتالیا کرده مهادنی دی بیرام گفه که مذیب بود تشتن خود دیودا هم ببن قامش لو فشن گندیاد گوت زاروی دکو ایرو دکان گرتین ایرو لحده دکان گرتینه یعنی روژا دکانگش ای وانا بون ای متنه بون باوی ما وانا دکو ما مرن قامش لو که هم ببن شقال و بقال ندوی بون بتنی ای کرده گد خانی لقامش لو آوا کری دکتور احمد نافذ با گزازا جبرگو بجیش که ارتشا فرانسی بو وی بکر ای دنی گا آوا کرن عارف با عباس کرده اجدر با بون باجاری بون وی تالی تاخی وینا چی بون تاخا غربی گا از جیم هلیلیه و تاخا غربی و آشه بوزی و چو تاخا عنتریه عنتریه گیها قامش لو درباس کر اما قامشلو باجاري كرد عرب ارمن سريان اي توايز نكارن بي پايتختا كردستان روجاوا قطز نابيش نزان
0: جارك دنن ويروش لقامشلو خلكي وي بتواهي بيروز دكن بري گو اندر باس بن زندي تگو هيروش ولو باش وي اهنگجي لقامشلو اهبن وي كيف خوشيها باش خونه تني القامشلو الحرب جاريجي جولو تشتك هي گولو وي مزمبا آهنگك ايروش ولو هديه دس نشان كرن هاي تجي هي
2: ايو ست ساليا قامش
0: بودر باس بونا ست ساليا
2: بلي ايرو ست ساليا قامشلو شهر دریا بازار قامش رو جهان حسام مرشتغلی دوشتغلی ایرو گرک ساعت هفت آهنگ گلکی مازم گه به مپرسیجی مگو که اب آهنگ کی بی رئیس گرتن شکی رای بجبر گو از یک جوام زاگه دار کرم گو بخده ساق جهنه و مری جهنه تناس کرم کیف همه هاد یک اواغ مری هبن او کسی خب قامش لور وسطان دن یعنی دی بیرام شیست و پینج از چون قامش لور تیاتر رول قامش لور هاو چار سینما قامش لور هاو تناس کر دی سینمی هاوینی هبون یک جوانا آشهرزاد هین لجی هین لجی سرچم جخ جخ ناوره هبون حمام هبو القامش لور تناس کر حقی وا کسای ایگ ابتش کرنه بین رئیس گرتن خلات گرن نزان خویای جدوه در رئیس گرتین خویای وی آهنگ اک مظم بید باوری آمده و کیف آمده چمانا
0: وی رو جم لحر کسی پیروز دیکن و گلک سپاس جبو تا و حاتنا تا و جبو کسی وقت گو قامش لو دیرو کاوی بی بیرتینن هردم در یعنی وی ساوان پرتو کان و جار بجار نه دیکن و تشتی گو دی بیز لی زیده دیکه ساعت خوشت خوازم داوی بیر بینم گو اف جی خلاتک بو سال 2023 دم رادیو یا آرتا رادستی نویسکارو لی کولینر کنی رش کر اف خلات یا دان و آفراندنی یا لسر کداوی گلک سپاس جبوتا و حاتنات کنیرش نویسکارو لیکولینر او بمربو سارت خوش زور سپاس
1: گلک سپاس جبو حاتناتا
2: اجی سپاسیا ودکم سپاسیا ما مسته سیروان حجی برکو از دکم بری 23 سالا جبو باجار قامشلو گوی جارا پیشی پرتوکا دیروکا قامشلو لستنبول چاب کر و ست سالا آبا کرنا قامشلو لآرتا افمی از پیروز دکم تفخل که جزیره از پیروز دکم سپاس یور
0: سرچاوان لحمو گهدار و بینران جی پیروز دکن مولو گیهان داویا وشان اخوه گهدار و بینری ما سپاس بو تفدا سپاس بو حوالی ما محمد صالح لسر کنترولی و یونس اللهمس لپش کامیری جوان شهاب اجی دلدا یوسف بورا بو محفکارا من سیدان حسین بمین انتخوشی دبخاطره و

0: خلك كنوج برنامج روج باش كوباني اس كوتشر حسين وهفكاري من السير كنترولي عبد القادر ام بورانا هيرو بينشما دو يا حفته خلك ماجي هنريه حر حفته حفته ام حفتي اخا ب بدنگ بيجان ب هنرمندين كوباني الدلال نافدار لكوباني ام حفته خب داويد كان ميفانا خلك ما هيرو ميفانا كجلكي دلال وهجايه هنرمن دامة نهال حضورة مرنشتية أفين برعات وعازف التنبورة مصطفى وهاب بمرا أمدانا والستوديا ما بنا ميفاني ما صباحا وبخير بي وبخير هاتن
1: سرچوان ساعت و خوش خوش به براستی اسپر که خوشم گو ایرو از بوم میوانا و براستی یعنی درکه که هنر لهبه چد بیجی بلا ببه دل هنرمند دائم خوش بنا و در علیت خینه لسکانم ده سر و سبه دا بیجم تدی امام مستمه سعدون ویجی قضا در باس کربو از شفا عاجل جیرات خوزم و جبنا هر کسی میکو در کتی در وی ایوالات میکو بانی از روچ باش جبنا حمیان دو بیشم
0: سلاف ریز جبویتا کک مصطفی تو بخیر هاتی جاردن تی میوانا می
2: نابی گلک باش خیراتنا تدی
0: بله هجایی گوتنه گو ام بیشن دو دهونی حادسک به هنرمندی ما قدر بلند هنرمندی می هجال کوبانی سعدون کوبانی قضا که را در باز بو لی سلامتی جی خلاص بو ام دی بیشن تهر به تندرستی و جیانک خوش و اولا جیان بکی هر خوشی دا بو مامست سعدون مامست اوین اموارن جمت جار اکیتت بی میفانامه؟
1: بله
0: جار اکیتت بی میفانامه ای ارتا ام خوزن تناس بکن اوین برعواد کیه و از باورم ده اندامه گفنترین اندامه کما بوتانی لکوبانی کو تجیه خطی دا گرتو بو ام خوزن تناس بکن جیروکات هنر دا کشغ دست بگریه
1: تدی از بخواه جمال باتی که هنرمندم هنر من در ریام البطم را دست بگر بازی من اوجی هنرمند سالی حیشتی اندامی کما بوتان متا من آپی من عینی مرسله اونا گی کم بوتانن دادی پشتی که از هینه که مزم بوم از در بازی کما بوتان بوم سالی ده هزاری دا
0: ده هزاری دو چقی چند ساله بوده؟
1: 13-14 چه که هونی
0: بود
1: تمنی که چوب در باسی بود دوی دره دا تدی حوالی ما ایکومه یعنی پیشگیری دانه من هم دا آلی سترانا دا هم دا آلی از سترانا بینویسینم هم دا ببیجم به طایبتی باوی من و مامسته تیماف یعنی وانا پر پیشگیری دا من از باسی ها واندکم ابراستی کما بوتان رحکی هری خوشه رحکی هری جیانیه تبیوه دمه زور زحمتی پر بون دیسا جی
0: خوشی خواه بو
1: خوشی خواه بو
0: انجام
1: جنها بیتر بو خوشی
0: بر همه ویت هیرو دبینی
1: اره خوشی و جنها بیتر بو
0: بله بر هین زیدتر ام جروکا تناس بکن جیانت هنری ناس بکن ام گوداری بکن ویس پیده واشمارا چه اماده کری ام دیاری گودار شو بینرین خواه بکن
1: تدی جبونا کوبانی کوبانی اوقات زحمتی را در باز بو سترانا کوما بوتان در زیده پشتا چمی تفراتی
0: گلگی باش ام هر سترانا
1: سپاس

0: صغلي
1: دنكو هستي واو تليتا صغلي كاك مصطفى هر هبن بلي راستي يعني سران سران هر سران كيانجي ميراني ناكا ايش هكا سران هري زيدا وني ني زيد ليتا كيشون اف سران ورا مرا هبل بارغرانا
0: تدي اف جي إيه انضمي مي كوما بوطن تيموف او جنها نخوش يعني از شفاء او جورو جد خوزم براستي يعني دمكي دمين كورو دريش يعني باري كومة بوطان دا قالي سترانا دا قالي ام بيجن شانو دا قالي ام بين تابلي قوفان دا ويهل دا بو سر بيخا لينها يعني استكي نخوشي اف چند سال بيرو چي بونا اين بمرض بي قالي كار سترانا جبونا كومة بوطان چيت كي فكره ده اما فيزيكيا پرنا باشه
1: هر خوشی دا به امشیفا ایجیرد خوزن تندرستی آوی باش به لی از دران یعنی وی بخواه نویساندی گوتن آواز
0: گوتن موزیک یاویه
1: گوتن موزیک یاویه
0: اره یعنی هر اندامی که کما بوتان تا دی که سترانه چید که او ستران دبی عایده کما بو اره دبی عایده وکسانا همه دبی ایک همه گشتی
1: دبی ایک همه گشتی
0: اره لسر روی دبی ایک همه بوتان اره
1: گلی که باشه تو بخواشی گوتن و آوازان چید که حیانات چی کریه؟
0: اریم چی کریش خواهم نیه که تنه ج اوی خواه گوتن و آواز خواه تیدا نویسان دیم
1: تیدا نویسان
0: از پر تدی شورشگری دی نویسینم او سترانی که من نویسان دیجی ای کنها دریزه دا هایی او جی لسر کوبانی و برخوادانی و کوبانی نویسان دیم اریم تنه جا ای خواه یک کری که
1: من سه این سترانا یکم سترون تا گود کی جان سترون بو و هیجان منی تشتاک تر چی بو تدی جورا یا کمیل گومری سترون اک بیجی ان خاصو بی رانی نتا ناس بکن
0: تدی از زارو پوم یعنی بسترون کوما بوتان یا شریوان کردی یا شوان پرور من دبیستن از بون مز بوم لی دمکو از یعنی در باسا کوما بوتان بوم جورا یکم کم سترون گوتن سترون هنرمند دیار بو ای خوی ترکی بیز بیولا باش قوی مشز من وایا گوت
1: یعنی تب ترکی دست بیکر
0: مب ترکی دست بیکر
1: هر بجی کسی گیدن سترون ام بیجند مالباتو واده بزمان گیدن بیجن لی هاو کردی تنه
0: تنم کردی بیجن یعنی سالکه تنه من ده هزار و چار بو به سترانه کی ترکی شورشگری تدي از دركات مسار صحنه
1: تا اسرون مسار صحنه كنت تركي تعرفي شنو بيجي
0: نو
1: تهين خاطر انا
0: يعني شتوني من بر وانا قهدار نكري تدي عربي بتريخه رنجي عربيسك جيتين اري هنا كي خوشن بس هنا كي خوش رنجي عربيسكتين يعني از نا انه خوزم قدوري كم قدوري نكري ام بتريخه تدي من يعني اوي نافدار دون هنرمندي نافدار تدي كما برخدان جدا نافدار من بیتری خواه وانه اوت کرد تدی اری مالبات یعنی دکما بوتان دا بو پر بسطرانی شورشگری را بون اجیب وی ورگار را بون
1: بسر بیت مزن
0: اری یعنی جوه از گانم بیجم مسطرانی عربی گود داری نکر از یعنی جی حز جی دکم دم با دی بیسم براستی یعنی این سطران هنه کیفیم پر جی را ته
1: رمضان کرعو گلو گبکان و سلاوان دیشنی لما حمزت بروش باش کوبانیا رنگین سوزدا شهید مورو سلاوان جوارا دشینه
0: سر جاوان
1: بخیر خوشی بی عارف مختار دبی همو حزگرن و ریزداری جبوی ارتای کوبانی و کوبانی رنگین و شهیدان و میوانی وی ریزدار و هیجا دبی کما بوتان البردل مگلی که گرانه
0: سر جاوان
1: و هر چوشین بود تاوی گدزور و زحمتی را در باز بود کما بوتان قالك سلاف هنا حم يعني سلاف أشبو هنا محمد صالح إبراهيم بافي إبراهيم دي عمر دبي دنجي وهرت للدنيا بدنجي كي قالك خوش وعزف تمام تكى بلي أم هر نسترانا قلت بخاني في سنتية قلت نو أواز
0: تمام بدي أدلل

0: سعد خوش هر هبی
1: صاحبی
0: خوبانی پیروز دایقا شهیدا
1: براستی دایقا شهید همو جهان هلگرت همه زیخا
0: ارید
1: برخوادانی خدا و دستانبولی خدا
0: زهره خلیل حسین سلاف اشتر دیشنی
1: سرچابان
0: سلاف جورتا دگهیجه باجاری من باجاری منی دلال و حمیز و حسکرن جبو و وحزار قول دياري وبالطيبات ميفانا دلال وهفلا مني هيجا وقران بوها مانستا أبين برعواد
1: سر جوان
0: هفلا تيسلاف أشتر دشيني نال بداركيقي زهرة
1: زهرة لباكرة
0: بلي جان جان دبي روجباش وسلاف وريزداري جبو وحميان وبالطيبات جبوي مالباطا أبين برعواد فردن فردن
1: سرچاوان سرچسلاف امجد جبو حمیان
0: فادل یونس دبی روش باش کومانی سلاف و ریز جبوی کما بودان آدار افشین و محمد صالح ابراهیم سلاف دشنه و دبی هر هبی ما مستا اوین
1: سرچاوان
0: اوین معیشی دبی جی هر هبی اوین دلال لوی در که پرسک هی از باورم کانیوار کوبانی دبی سلاف و ریزارش بوه دبی ستیر کانی رو ستیر نه حاضره نگام حاضر با دبی ما بسه دبی تسجیل چانده هی لتنایه و دبی گد ام تخوازن قید بکن تومار بکن لی بهای چاره سری چیه
1: تومار چانده ده آلی موزیکه دا
0: قید بحثایی بیلی نکریه تسجیل
1: ده آلی موزیکه دا تدی دبستان آم موزیکه ل سرناوی چنده هاتا وکرن د تا خینو ده اما قید تن چنده قید کن اری یعنی دبستان د سروبیا ایدی بریکت
0: دست بیکری اف پروژه و کنگی
1: دست بیکری تدی اف پروژه جمیش دایا همه بری تدی واشر سرمده هاتی مد
0: دور پیشا گل سرمده
1: اری یوی دوی یعنی ای ام بیشن ده مها چلا دا تدیل چانده ما دست بید کر ملگو حیانی که ام جهه دبستانه چید کن هش خوا اندام تدی زحمتی ها که تحر اندام اک بداره دا درک دا چو اما جنوبا دست به پروژه کر اما پروژه جی ایدی بفرمی تیمه شاندن بس هما ما وکر نوی نکریه وایا ما
0: نکریه اری این
1: اری مهین و نکریه هما که حطانی او اندامی که دوری کتنی تکرار لی ود گرن یعنی هینکی ام بیجن حطانی و محیل پیش ما اما بکر نوی بکن شخا بکر نبیه هین ملت یعنی او نبیه بیتر جاوناس نبیه همه پروژه بریکتی
0: پروژه بریکتی
1: اری یعنی ما مسته خوی هری سر سکنه جی ما مسته می نافدار ما مسته حسین خانیه
0: ما مسته حسین خانیه
1: اری
0: اما تلفنه که بگرم الو روش باش
2: صباح بخير
0: سر جوان اهلا وسهلا
2: شتون راحت سلامتن
0: سر جوان از باورم خوش کامه جیهانه اگه از نشوش به
2: اری اری هوا
0: گله که بخير
2: صباح تا بخير شتون اهلا
0: وسهلا
2: سر جوان صباح تا بخير شتون میوانه تر
1: سر جوان
2: ما بیره وکر بوداری موسیقی خوشم مریم خوردن برم بنیرن هم من دو ملاحظه من هبون یک دنگی غیم و مشته بلنده خوشه سوتا که خوش چلنگه بس دو جو گیتان را دوزی بیا و یو جی هم بی رد بی فن الملتزم قدیه که التیزان بیا سازی خواه گی او یایا جاره اونی جی هینه که ظلم المراده بی چرا تمش غیر اونی وی ناس ناک یعنی گوی چند ساز لی هم آخوا سلاف هم مشوی خوردی دلال را تنگوره کلی دخیت احساس کی اینو کوانی هم مگوی که حسی مرا دحلینه ایش غیره او سوتی خواه بینه کشکو که چیه که او آوه که کو که زنا را دواره که دویجه با سوتی دریج دکه تشتی که پری خواش با سازه که تنه بوله همه با عصف خواه سازه خواه رایح با
0: هم خواه
2: سلاوه مجوان را بخواه مینون
0: او ستران داخوازی شوپینری ما بو گودن لبلا بدنگی کک مصطفا بین
2: والله مدي مدي من سفتح من نظام بو از جار یکی جی خوشی ها دبین با پر جار همه ایل تالی ها راست نی ببیزه
0: بله
2: ده همه عزف خواهی بری ها و بری خوش با
0: بله دنگی خواهی گره که خوشه
2: آره جار ها یعنی موسیقا دایی مایسون جا خزده که اللي هما تشتنا هنا زيادة تأثير ماران دكان في ولادي نوش ده ما يسوني جيل غريبي جيل دارا هر كاس كو تشي جيد بيزا هر كاس طالا خواه چطني خواتين بار سبب رمجوارا وما بيرا واجه کرو هر دي پرا خواش کو شباب انو هر اگيجي ميزا كخواه بشكل
0: سر چالا هبدو تمام دكان گلی کس باز سر
2: چالا آره اكيد سلامت
0: سرچه بخش کجا؟ ولی ویدر که نافع مصطفی علی دبی صبح و بخیر و خوشی به لیبیا حتی کوبانی جبه نرمند بدو و دنگ خوش از سلاو الودکم ولی ام بحث پروژه ودکر نها پروژه دمی پیشتا چه؟
1: پروژه می دمی پیشتا تدی وکرنا دبستان پیش ما هیا و هری گرینگ تدی د مها دهان دا پنج مه دهان دا تدی شانویا آرونه آکو دو سالان جار الدار تخینن یعنی اویال پیش مه هیا ما بیتر گرانی دایی سر ویا
0: بله ام هر سرانه که ام هر سرانه دین جی گهدار شوپینری ما حمل بندینه همه ما گذارید کن ام هر سترانه دنه یا که تدریزه ده حاضر کریا
1: ها را دلو ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناران

0: هر هبن هر تن روسیا که باش بن که مصطفی جبوت دست تلیت سعی مون سعی انت دنگ بیجی شد بیجی
1: نه خوش کی مد بیجی یعنی مجارا خاطر نکریه تن سر سترانی اونی
0: سر سترانه اشبرگو یعنی از کرگو دبینم ش دنگیت کجارا یکی جیت دبی میفانم تو چون دنگ بیجی نبیجیت لیگو داری نه کی یا نشده هی خواجی را آماده
1: نکی؟ ترجی حزد کم و بلکه جواز رانا بی ترجی لیگو دارد کم یعنی متجاری خواج بو بی آماده نکریه
0: ها تهی خواجی را نکریه مقطع کی چو کم بیجن جار جاران تنا بیجی تجوات مال باتی دا دوبا وی خواگون هفرا رودنن
1: ام دی بیجن بس از تشنا پره بچو که دی بیجم یعنی از تازم دها بیتر يعني از فير بب مثلا و هستي كو اولاد بيجن از دلي خدا بقرب دما كمن ستراني كفنا شوبي قوت ومن بي هست قوت مش دل دانا قوت يعني قرس از نبيجم اري
0: تين زيتين خو امادة وحاضر نبني جيرا
1: نا
0: بروجي تاي طيبت وك افين برعوات دي مالباتاك هنري دا بروجي تا دامي بيشتر چيه تتخوزي چبكي ام بیژن گلگ پروژه تا گود چانده ده هن لی اتای تایبت چلا
1: تا دی امینی تایبت یعنی سترانک مامسته تیماف آماده کریه گوتونی موزیک یاویه ام تومار بکن که ام بکن کلیب اشخا بیتری کلیبان تا دی من به کومی را چه کریه اما ستران من تانه دی ساد جار یکمین که من تومار کر ده هزار و سسیان ده ملحله به تومار کر ادوی دمه این زاروک بوم
0: ده هزار و
1: سسیان اره ازوی دمه این زاروک بوم اما وکی دیم بکوم با تان را تدی هم ستران سربخا و هم داجی بکومه را ما تومار کرنه
0: بس اما همه ستران تایی تومار کری
1: هنه یعنی امنه تومار کری چار هنه تدی من بیتری خوا بال مدابو سر کومه همه جبونا کلیب سترانی کنها آماده کن تدی او ستران جی لسر شهید ویانه شهید ویان جی او کسا کو به شر کوبانی کو گاف به شهید آری میرکان داویتی مگوتم ستران جبو وی تومار بکن هم دا جی کلیب وی چی کن
0: کلیب اکی آماده کی جبو شهید ویان
1: اما پروژه من به خوابت نهالی که تدی هم داجی از ریوبریا تف چوندم تدی واجی گرانی تیسر من از یعنی دایم از بیجم که از بیجم محکدین یا یک جیوی دا از دست بکلی بکم بکی ند جدای جی جبر که پروژه چونده پر یعنی دما که تدبی از پرژی دی بینم
0: تعدل تا نوبه
1: پرژی دی بینکن حال من نبا من با پلگا دا ندانی برقا یعنی ایدی میجی من تبل هفت تدی از هاتم به داره به سبه از تبلی بر رامجه بوم ساعت چار جی یعنی هنده چلبی هم که هران پانزه طبقه چی کن
0: شاهیوه
1: تدی مجورش خواه آماده کریه یعنی زحمتی پرن تبی به هنرمند و دما کت بلی هنری تکار کدین بدی سرپیخا زحمتی پرن اما تب خوازی نخوازی دو ملک هنری تکاشت که یعنی تقل مجال جیرو بد که
0: لکی در که بینا دست در ناف چود آبید لحنه
1: اره هنری خوابت که تا دی حوالی ما عثمان ای کل کهله که من اوجی ریوبریه ویجی هنری خواد دو گوونده دا هیه ویجی هنری خواد موزیک دا هیه اوجی بینا من گر در فتی دست که یعنی هنر خود ریا که رو بد قطینه

0: افجي نازدار بو گهداری من نوترین استرانا ویبو ایجا قمشلوکا اوینه لسر زمان سعید یوسف باجار هنرمند و هلبست وانان و اوینه محمد شیخو و خونا جگر خوینان و باجار سر هلدان و وار مرد و میرخاسان و ایجار بچند گوتنان وصف نابه راستی و جبرکو قمشلو نتنی نابک بو زاروکتیه، جعدهیه، تاخه، دنگ و بیرانینه یا هری خوشی نبرنگه که بو جور به جور بو تیده گلک زمان و گلک چاند گلک خلکی ده در باس بونه ده سری ده که دسپیکی امهر نه قامشلو بچاوین خلکی قامشلو قامشلو ببینن نبا ویرا پرسینه ده
1: سالیا قام شد از خوازم بیشم بازاری هم بکیف و خوشی به خلکی به حس کرد مشهوره از بهیم به بازاری هان داشتی دمینه و ملتی به حس کردن و کیف خوشی دمینه بهیم دارم پیگاهتی قام شد و تفد حس هف بکن و دفش مشکل آفت نی بردم و تم کیف خوشی بهورم بیم تم خوشی دم
2: قام شد بازاری آبینی حجی کرنا میبانای حجی کرنا دوستای اب تشتي ولونه انغوت دبي قامشلو او تشتي بيراته وللاسف افتش قشو انوك بري او حجيك رابري او دوستانيا بري او هوالتيا بري تشو للاسف الشديد يفخدي قامشلو باجارك نوحات بو اباكرن ولو برتميات بو اباكرن خشكاير رينا منظم بون باجارك تشيك خش بون اهلي حشا تذكرن دجم تيفا درباس مو خش بو قالي خش بو شينايل دورا يهابو يعني بلقى حتى إيرو جينك شيني هابي عري ملتينا كرمانج وبيتر فلابون وجوب كعرب قلك كي قلك كيم بوتي ده عرب تنقون يعني بسرد سات لها ده تنش مارتل هاوي دوري قندي وينا تبقى قريدا يبون أو شو قندنا خوش من براسي يعني تقريبا هو قل بيجن بي أهلي قام شو شو قندي دوراي هذا آباكرن عري باجارك خوش خزين وار لجار كدي ملتكي فاقش بوتي فاقش بوتي
3: قامشلو کورد هبون عرب هبون سریان هبون آشوری هبون ارمنی هبون جو هبون معروف هب کردی خوب عربی خوب سریانی خوب آشوری خوب ارمنی خوب جوی خوب ثقافت هبون گله لغت هبون و ام همو کردن برای هبون
4: قامشلي يعني هي كلها اصلا يعني كويسه وشعوب كويسه وناس كويسه واهلها كويسين يعني ونحب التعايش انه هيك كلياتنا سوا وبلا دم وبلا ضرب وبلا حرب حاجه العالم تعبت من هالضرب وبهالحرب وهالسنين كلياتها نتمنى هيك يعني انه يصير مستقبل احلى وزاهر وبلا دم وبلا شيء وتعيش العالم بامان وطمان اهم شيء
1: بیرانی نخوشی گمته ده یعنی دوباره مده یه زرگ بونامه آگه مقامش رو رابون از بخوش تاخه اهلیلیه مش قامش لومه از تاخه اهلیلیه رابومه آنم هاتنو باجار بس آخری خوشی ته بیرامه ایامه زرگی همه بوگا واگه همه اهلیلیه بون جیرانی مه حواله مه آنم بون زلام زوجی نم حریق خدا کردن اما دشته هری خوشی خوش زرگی همه بون اما ناوی دنیا فربو وی چاگی انا متحسن دنیا طنگ بود اما انا حری خدا کدی دنیا فربو ی حری خوش زارو کی ام بو انا مزن بو انا متحسن ام نو ما تعمل چکی دی بین حری اساسی گب چاوی زارو کی دی مرور چت نری او تشتایا حری یعنی حمتش خوش دی چاوی زارو کی
5: بریا 20 سالا چل سالی چلو پینجاجی گلکی خوش بو بریا مجا خودی مجا ویدی مجا دی گلکی امانی ها بو گلکی خوش بو هم بچوانا کوی دا که امنا غطانا ام زارو که بچو چک مامنا خوازن که خوش بن فیکی بخور خوارنه بخون از دو گنده بو از پینجی و پین سالی مزاتم بلده زارو که هم گلکی خوش بو هلو گنده بو مزاتم فرجی گلکی خوش بو حمتش کیفه زمانه جيراني باش مثل شعبي مرودان أما كيف خوش بون قلكي قلكي نم بحريد بون عادي ما حشاف ذكر ما جي حشوات كرواجي حش ما ذكر
0: اف بو گهداری ما دبکو هر یک جی قامش لو بچعوی خود بینه جی حزده که دبکو مالات به دبکو هاوال دوست و جیرانی تا به لی اوه که هم حمو جی لسروی یک بارن که حس کنه که ما تایبت جی باجار قامش لو هیا ونجی گهداری ما دکارج مره بیجن هری زیده جی قامش لو ون چه حزده کن پیامی خوب و مریکن هر خطی مل برو وکرینه لسروی نماره 09955 496

0: قدر ما إيرو رجا كيفية رجا خوشية رجا مانية أما إيرو هر قالا قامش لو بكن كوسات صالية خواه درباس كرية بذيه الكفتني جيرو إيشا بوي شاهية كقلا كي مازن ورا الدار خستن طيبت لباجاري قامش لو تيدا كومك جتشتان ورا بيش كيش كرن جهنر تا ديروكي تا خلكن في باجاري وبهتران بزانبن هربينية في شاهية چيوه چو ورا بيش كيش كرن بمرينها ما مستع عبد المجيد خلف كوري وبري مدريتا چاندية لبارزقاها حسكي همان دمیده جی اندام کمیته آمدکار یا وی شاهیه دمات خوش با بریز عبد المجید و پیروز با بوتا با همه خلکی قامشلو ست سالی قامشلو
1: دمات خوش به روش باش سر سر سر چابا و گلکس پاس بو جی
0: گلکس پاس بوتا جی هر ام ایرو قالا ست سالی قامشلو دکن پیام آوه جل دار خستنا وی شاهیه دی چه با دوی بونه یا گلکی خوش
1: شخوا باجار قامشلو جایی که مرو شاهی که ولو مهرجان که ولو لدار خیش بو فی باجاری باجاری که همه پیکاتی تین آرامی به که خوشی لیجیان دکن ام بیش باجاری جگرخوینه باجاری محمد شیخوی باجاری سردیس و هر وها باجاری چه کسی که ناکا ام نخوزنگه لکولو یعنی ایک بی بیرامو نی بیرامو جی نبا بیشن لی اما چه کسی که دوکار و خبات دایی دبر قامش دوده جایی که ام ست سالیا و الداخن و نامه یکی ام بشین جحنمه پیکاتی آره باجار جی و چه کسی لسوری جی گر باجار بخواه ملت و ملت جی باجاره و اینه یک خوش دیگینی حمه کسی گر اب باجاره یا به ملت خود دولمند زنگین و ملت شیدی باجاری زنگین دکن و ام لباجار خواه سر صدی صد یعنی ام لباجار خواه خودی درکبن باجار مقاطبن همه هیلیدی
0: صد سال نهر روته صد سال وکه شاهی جی نهر روش ام دبینن یعنی تا ایرو دیت پشتی صد ساله دیتر هر زحمت تو ببین عمر امروف کرته بهتر تجمر بحثا وی شاهی بگه بریزه وی چو را پیش کش کرن وی کی درکه وسر دکی هر بحثا گلک و نرمندان هاتیه کرن جا اروپایی هاتنه جا باشور کردستانی هاتنه بحثا گلک شانده جی هاتیه کرن هم جا پای تختا شامه به هم جا باکور کردستانیه تولو هنه کی گشتی جمر بحثا شاهیه بکه
1: براستی برفره لیا معزیو که تا گوزی بیجن بخوندن جی ام بیجن مکس باورم منهشتی گرمهونه بخوندی وک مدیریاتی لباش پارزگاه حسی که چیونه ها کاشی و مدیریاتی بری جی بری هبون جی و پیش بری مدیریاتی گنهات تعیین کرن بخوندن آوان بو بخوندن آروشن بیرا بو آنیبسکارا بو آسندیکا بو یکیتی نیبسکارا بون لباشور هنرمندن روشن بیرن جی شامه جی حلبه جی همه باجار استیو کن بیجن جی باشوری کردستان جه باکر جه اروپا یعنی مدعوه باورم جه هر کسی هات شاندن جبلی مولا جه وزارت هر شامه جه هات شاندن گر او جه تقلی مبین بشاهیه لی اما وقت پروگرام اف جدایی ایرو وکن بیجن گل گروپ مرنه امی بین سر نوی هنرمند امی بیجن هنرمند شریفوی هنرمند عدنان سعید هنرمند چادر زخویی هنرمند ملویده که دانش بوتان مصرین بوتانه جبلی ویجی کومی فلکلوری و چاندی هنه ایمی باجار خامشتو هم بیشن کومی ارمنیانه کومی کردینه دیلانه فلکلورن وکی دیجی خلات هنه خلات کسی نافدار ایگ دین دنامد جیانا خواه جیانا خودکم و دنامد حتانه که کاروباری خودکن و براستی گل کردانه برقا باجار خامشتو همی خلات هوا بکن و کسی که چون سر دلوانی خوده جی او جی بین خلات کرن جبلی ولو جی وک فرقمان حاسی جی او جی مر حاضره جی باجار حاسی کش خواه وک جی هنرمند هربسبان فرهادی مردی او جی حاضره یعنی ببی رنگیه و خودم وک بشتر گوش جی همه کسایی که چون مدخوستم بی وی پروگرامی برنگ که برفرل داخل کسی گه یعنی سازیه گه بی کاری رابونه شوا وقت بلکی آگاهی جگیا بوده پا شارداری ها ببورین ریوبریا باجار خامش دوی مدیدی منطقه و ریوبریا چاندیلی یا پارزدگاه حسکی وشوية بشارة دارية خانشتوية برنجة كي بالفرة ما خصة بي كاري بكن ميفان مجي وكن بيجن كسن آنا وارو شبيل نسكار والجمع نبيدك إيلو درو هاتني قل كي كيف خوشي أخواني قل هاتا بمر حاضر بم يعني وبرغرام ببيرنجي اللي دار كبابي وشوية بيجن سازين دي جياني اجبلي بي كارو خباتي ما و ميكدير و شبيل اجي او جكارو خباتي خودكن من اوجي كاري خواب بوني صالي قامش لو اوجي دار دخن يعني وكان بيجن مساجك و درفتك و دريبه كلي جيك كسي بخوزي قولك يان تشتكي خوشك جباجاري قامش لو رتشيك براستي جيكي خوشي
0: برز عبد المجيد قامش لو ناسكرية و نافدارة ببرزمانية خواه برچاندين خواه بر اولو مذهبين خواه ايجار اف جور بجون اف تنوعا هاي و نيچاو هول بدن راستي جي جبكو بشكش ديروكا في باجارية كوند نافا پروگرامي خواه بجه بينن بلا ازوه جي بجم برياتة جي ميوانا كي منها بو سريان بو دلگرام بو كو ولو وكا هبونا وان وكا پيكاتة نافا في فستيفاليان جي نافا في شاهية ده زيدتر برچاف نهاتي اگرت ایجا پیکاتین وی دوری وی چاو اف جرب جربون آوان لسر دکی راستی جو وره پابند کرن وره دابین کرن کو ام بیجنش تا اوه قامش لویه بخلکی خویه
1: براستی جو پیکاتیا و آ سریان تانی سر زمان امی ولو زلال بن تکلی بوار دان سندن بوار هات کرن حتا دمکی نزی جی اشتر بیجن یعنی عینی بری دروجاو گو ام بشدار نابن پرزگریکن هبون وک ندستی مدنه پرزگریکن اولهینی یعنی امی بیشن تشتن هنه زیدی جدس مدرد که بینن و جدس مدرد که بین بیشن اولهی و اولکاری وگل سر مگشا فرز یعنی آنا دو پر یعنی گوتنی هاتن گوتن اینو فستیوال گاو ام دارد خم بیرنگی برفرا براسی مبینی برچه عبی خواهد پرسکیلی که اولهی و امنی
0: جدودا قامش لو یعنی از وی بیجم جدودا قامش لو بندین کترولی هاتنه داین چون و هاتون در باسبونا باجار هنه کیولو هاتی برچعف گرتن هلبت کنبونا که زیدنه که سایتین برزوی حاضر ببه بحاضران کسی وره هلبت اولهی و آرامی آوی سرکیه یعنی ویا هلبت بر بچعفه
1: تا اجبر وی که دما گاوا گکسن بمر بشدار ببن شپی کاتیا بن حتا بیجن بی بی بی قرد خوشی يعني نزل البونك ب نب او رنگي تي خوستين شي تبلي ب يعني هم بيجن از بين بسر زمان يعني حتى فيس بيجن نقاش بو بكاتيه مي ارمن دبي مثلا ولو مشارك سي بيجن يعني نه نه مشاره قوتني وك مثلا مشارك شباكي اما وك سر راديو راغاندي ما يقول تجي بس بو سر البوني دبي ما مستعمل مثلا امي كون خاطر باسكن مي كسي بردر باسكن مي باس در باس بي اي حطا به جارجي مثلا مرو بس ام جاري بكام بي اولهيه جبو ما قشايه سبا يعني قدينه كي مثلا برزغريك شيبو تقينك شيبو برزغريك شيبو ما نش يانا مو زارو كي مو حمو بيكاتي وحمو مالبات بخطريه داني اي يعني دبي ام وكرم تاني مثلا امي در باس باس ام در باس كن تمام كارنجا جروب كردي جي باس اوان در باس مياديش در باس بي ما نه اول ايش بو ما قش اي ايش بو كردا تاني ونش بو عربه تاني ونش بو سريان ورمنا تاني ايش بو ما قش اي وكانت تداخل يا كنيجي كسي جي شامي بين وزارات مديريات ام ام مثلا ام مجبورا ام في كاري بكن وك مثلا تقول انا اولهيه ويرو درو استفار و يعني هاتي عيار كرن دما قبا تبي مثلا يكي نافدار الجمع ويتاني در باسك ويه كرجيه بي ويتاني در باسك ويتجي مثلا بايا الشامن بايا الشامن يقول اكو شيء كنترول نما نما نما شد بي يعني شبر ويكي مبخوا مقوس كوما قشتك انا اصدقم قروب اصدقش انا اصدقم مجوار قوم و ازي پشوازيا و ابقم جبو پرس گريك شنه بي نبي مثلا پشوازيا من ابو يه ام در باس نكرنه برنگ كي ولو تشتو ولو چه دبن يعني شاشتي چه دبن وق مثلا نزل جبر وي كي ازي بخوا دي پشوازيا دبن چه كسي قوا قبي وانا اصدقن قشتن تكالي بوار كريين جبر وي كي جبو بي نزل لك شاشتي چنه بي و دورا كي رخنه چنه بي بي اندر باس نبوني برنگ كي نخوش اقدام صدن بربوي اي اما مثلا و بیکاتی چیزیم مثلا بیشین چی بیکاتی بندیم مثلا خو بیشین دخوازی دخوازیا اینو افشاییه ام تنی در باس بنو جمتنی در بیر و ایدیش به مثلا ساز بیکاتی ایدن جمتنی در باس بنو تنی در باس بنو اولو بو چه و اوالی می کنترول بکاما مکابو چی یعنی که یعنی ام لبر شرکن یا مثلا کسی ام محافظ در باس کن یعنی تشتگر سر ببورین سر محافظه عادی طبقاندن لسر مگیش عادی طبقاندن چنابه رادیوک به تلویزیونک به راگاندنک به او به بکاش متنره دستوره بدو آدن شیپیتنی و آدی شیپیتنی و آدی شیپیتنی ده من بیشم هم گیش بیم جاره بنده بجاره اولهیه بجاره اولهیه و جیانا ملت این زانم یعنی که چرنگ یه نقاش بکن همشی نخوازی کش وقت مثلا پاشگوه ببه براستی مدان و سندن بوار کر و مکس پاشگوه نکریه حتی دو پیر جی من نقاش دکر مدان و سندن دکر بجاره به ویرنگی درده کبن یعنی ببوری نزان به چرنگی داخویانی های بده برون زانی داخویانی دان وکانا تا گوه جی میبانی تا بو و برده دلگرانی جی مجار بحث کر انا زانی بلکی لگو دار نکر جی بلکی دمام تنه بو اما نظام چهاتی گوتن چهاتی گوتن لبراستی یعنی مدسپی که بری هر کسی منقاش بوار کر بری کردار نقاش بکر به ارمن و سریان بوار نقاش کر حتی بکنیسی جیره بو میوان مدیر منطقه و محدودی دوارا نماره و همیش نقاش و حرش اما تشتی گاش خور بخوازم موشه ولی خور نخوازم یا مثلا از بی والله دستور بدم تنیم دستور ندارتا و ندرو نعیم ندرو شابا و دستور ندار من بدکرتا نظام وی چه نابلی ببه نظام بو اولهیه یعنی بجارم بجار اولهیه
0: او خواه او پیکاتا حمو جدا خواه یکی دکن که راستی جی بشدار بن و کچاد باجار قامش و دستک بدست بون بی باجار آوا کرن و ست سال در باس کرن به هفره حز دکرن او جی حاضر بن یعنی هر افهاتی یا گوتن ای باشه بریز هر ایرو شاهیه
1: از اینا سال بریزم بس سانی که اکرم. بینا کسی نهاتی هاتن تکریم کرنش همه پیکاتی هانی و ایگه ما ویدیو لسر و شکر تدی فیلم که ابو ساعت و نیم که لسر قامش و کسی نابدار جو همه پیکاتی هانه یعنی کس پاشگوه نبویی و کس تنه دربی مشاری فیلم همه پیکاتی حتی یعنی زبان کردی عربی سریانی ارمنی همه تید بشدار حاضرن مقابله بشار بوید هم داری فیلم دی ساعت و نیم که ساعت و چل دقیقه یادش که کسی می تکریم کرد خلق کرد ای روش همه پیکاتی هانه ماسی بشه مثلا آرام دیکران مانش پیکاتی ارمن با
0: بله
1: یعنی او خود خلطه بگرن لی اما اف شاشتی یعنی نشاشتی چما دلگرانی چه بو چما گرانی چه بو والله مقابل اج عازمون یعنی عزیزی اوک هسته خواه بشم اج عازمون گرچه ما اف دوربون چه بو و چما اولو بو یعنی و میبینی دم بیگ اولو نبینی یعنی چه بوریم دم آتا بر یعنی
0: بلا بلا خمنا که ام نخوازن راستی دل ماین چه ببه گلک سپاس بوت بریز عبد المجید خلف کمیتا مدکار یا وی راستی جو فستیوال یانجی شاهیه به ست سالی اقامش لو چعفرین ایرو گلک تشتین خوش دوی شویده چه ببه گلک سپاس
1: سر سر سر چاوا دم آجو خوش بو گلک سپاس بو جی سر سر سر چاوا

0: قدر ما بهل كفتنا صد صاليا قامش لو فحزكم خلك خضاي بكم بمجارك جلك جرينج مجارك راسي البرد اللي جلك سان شيرين بو خونا رو شمبير ونفيسكارو هالبست فانام بو طيبت كسك راسي جد خدمة زمان كردي ده تمني عمري خدر باسكرن زمان كردي وخندنا بو راسي جي اعتراف كرنا اوي اللي جل حكومتي خونا بدهان سالام بو يرو ابدس كفتي مدكاري بو ام قزنج بكن بدست بخينن دست صالا بيستو دست صايد بتاب صادح حزار بيستو ششان و يعني دست صاليا عمري قامش لوفا إجاب مرة بهتر ما بحصا في مجاري بكين يك جخون دكارين سر كفتي جيرو جيهاتي كل باجاري عامودي دكاري بو بليكا قلكي مازم بدست بخينه أو جي نوتو نه بوينت بيستو ددوية دمن هاجر ببريا خسر ده طايبت رفانا هيدا بمرة يلفر الستوديو آرتا لعامودي خون دكار جيهاتي و سر كفتي راما سليمان راما دما تخش با قلك سباس بوخاتنا تو بيروز بأف بليا كتب دست خستي
1: صح
0: رما بلا زوی دست بی بکم تدزانی بو خوندنا بزمان کردی و فیربونا پی و ناس کرنا نویساننا بزمان کردی خونی گله کستان بو بریا کهون ببینن گله کسی دیتر دخست ببینن لی نبو حقیوان و نبو مافیوان و ندیتن تدزانی بو
1: اوه خونا کالو باب اما بون دوی دمی دم رژیما بعض زید خوستم بزمان خوب آخفن نبا نکاریم با آخفن وأنا كم بركي فخشنكم كان بزمان خباء خبن
0: وأخبتنيش درباس كريرون تيدا دخينين وما شاء الله شخديرا وان راسي بلا يانجي بداس دخينين وشهادين ماستر جوتينين بلا جو داس بي بكم راما دماكو تا بلا ياخو ناسكر هم عاج بيشم تتام آنيا يعني أو أجزائي بتشوك جامعي بتشعب درباس دكين تا بلا ياك تام أزي بيشم تآني دماكو تا ناسكر في بلا ياتي هستي تتشاوابو
1: أس بركي فخشم شخو باور بم لأنو زفتقاريا مشخورة دراجان ومزاني بزي تام بين
0: تشكنجي بحاضريا رفانة هيدكر
1: دوكو مدرسير
0: اهاش بركو من هاجري وبريا خسر هر رفا ده ويا زو بكالوريا كوميسر هفدبن وانجام درد كافه اجرت الصال بصاوله خو جهاتي كردش دانت كو داويد راسي بلايا تاوله ورا
1: مصاب صار مانه بانت خون ومجدلي خوت خون
0: تشو دم خدا بشكر بو رغم قالك خندكار حزدك راسي جي اف بلايين ماستر بدس بخينن اريد رفا نهي اللي بكالوريا جي بيشبري ويه تدم خو تشاوري خستن دكر تشاو دخون دي شان ساعات بدروجي ده
1: مش خو برنامجك داني بو حسب مواد كنك مواد حفظ انك فهمه
0: بلي
1: جي حسب مواد مش خو برنامج داني بو متخون موانه بوانه تخون نتش مواد سن براكمن م المانجم قوس حرتم متفوقين ابم مش خو المانجم خو بيكاني
0: تمادي حفظي حزدك يكوت ازبراتك يانجي ايه فهم كرن بهتر يعني ادبي علمي تو حزدك
1: كيف مش عم مرتبه يعني فهم
0: باش أبلين كشت تشونش كي جامادة تشونه
1: جنجليزي
0: جنجليزي ما بون هرتا قوشز أدبيات حزناكم وإنجليزي جي بحت أدبينا باش من هاجري ببريا خوصر من هاجة كجور بجورة إيروجي أم قالا ست صاليا قامش لوتك من هاجري ببريا من بخوة طيلا عامل سر هي قالا قالك چان دادك زمان عندك أولو باوري عندك جبلي آقاهين كوا دنافا في صايدة قرتي تجوي من هاجي فيري تشبوي
1: اسفری گود و مروف زف خون زمان خبرنه زمان دایکه بخوینه و زمان من اسنامه یمروی
0: راستی جی خونده کار هر باور بون و داوی شهاده وان ور اعتراف کرون و هر و بدست خصیص پیروز بایا و یکی جیل ودکم اجاره ما لگودی تا اجبکو تپلین اولا مستر بینه زیده تر بینه گرک انسان زیرک به زکی به جهاتی به یا جی استمراری لازمه خوندن لازمه واستاندن لازم حامر و پله بینه شرط وی چیه؟
1: دویج خوندن حز بکت
0: ها دست بگی حز کرنه؟
1: و پشتری به یعنی فهم گو فهم بکو حافظ بکی راسه بگی هجام منجا
0: ای باشه یکی که حز نکه و نرسر پرتو که راستی جی و دخواز پلیان بینه دکاره؟
1: ادوی استمراری جرد
0: بین گرک استمراری نبا گرک بردوامی ها بکو بکار بدست بخینم هگر از بحثا خوندکاری دیتر بتر بکم حوالی تا یکو اوجی بتر سفانه هی قدمان ده پلی وان چوا بو وان چوا علا می خوب دست خستم باش بو
1: بگشتی باش بو
0: دلی وان بو
1: هنک جوان الا تعدل وان تا بس اوجی و باجاد روش امنید نزید بو و مدر دبستان هاتن گرتن دمه اون بید دبستان پشتی ویم بگریان و دامه مبونی رو نظام مدرسه غیری دم مرنه ما بوان بخوینن گرو لو هنگ گیان ارمان جا خواه
0: تو چاو لحقی هر دبستان هاتن گرتن روش باجار تا قورق بو تو چاو لحقی که تو من هاج خلاص که دوباره بکو درباسی ازمون هم ببه و اف بله بدست بخینه
1: با مامسته خورم دچون مشیان و مفدگری مال موانه بانت خوند ومنادش براكم يعني ملحقي
0: تروج بروج دخندي تراكمات شنت بباتا يباشا راما هاجر ام قالا وين مجارجي بكم مجارك قالك جرينجا جبوي خندكارن و دما ايرو طيبات سر اسطا السوشيال ميديا وجيونا نوجن تليفون تشيبونا فيسبوك تشيبو انستغرام تشيبو تلفزيون تشيبو يعني قالك ملهيات تشيبو لا اسبيجم كو اما زن دوري يعني جنام تليفون نرن ام بين دقه وسيده قصه عد الباست بني جاي و خندكار اف مجار تشونو هاتن هفال تچوا خوش وانا قد كرت تچوا دكاري براسي بركز انسر خندنا خو
1: مش كاني خواني حز ذكر من تليفون قال كي زمرانات الشي جي حزناكم اي جامس خوان دو خو تليفون دوري مبو
0: تا كان ساعد روجي دو با تليفوني ياجي لقل جفاتي مال باتي ترود نشت
1: وقتا فراغي ده بشي مواني خوك اش خلاص ذكر وقتا بني فراغها وزشو
0: تا جدولك اش خور داني بو ساعتي خوندني ياجي روج قش بشات افكري بو حات بوسط وقتا فراغي تشوابو وقتا فراغة تشوابو تشقيس تشخر خصان تبو
1: حسب ساعتك بدي ساعد به
0: حاكو ترحت ببا يعني ذكري ببوتا تقلك خذ لالي كري باشا هجر ما تبخو هذا بيامك بدا افخن دكارينكو ايرو حاضري دكن كورفانا ها بيجي بكالوريا بجبركو ريا سركفتني مهمه هر اوى يعني تجوان شد بيجي تشي لا تراسي قالك برشاب درباس بكن كو اوجي وكوا زيركو جهاتي وتشتاكو بدل وانجي بدس بخينا
1: از بهبی مش مال باتا گوم مشاکلی ما پس گریک وان هبن ایمال باتی دوری خونده کاری بچ بود وقتها نفسی نیه سر و تلفن دوی دوری خونده کاری بدم ما خوندنه
0: کی رو بتر هات نه
1: جام بابم
0: دیاتا و بابتا باشه دیاتا و بابتا چه پس گریه دانتا دخوندنه ده چه دعمات کردن
1: آوجی هر تم مربو متشجعان تم دعماتش مرجا و که هدف خاص خانده بون آدمه متخوند و کس یعنی شوخش من دام
0: آها ضرور کل مالی جمع هنر ضرور کنه قربالت چی نکن
1: اینا جام مثلا دما خوندنی دگو بلا هرن
0: وای ساعت آوی خوش به دست ویجی صاغ به از وی داره راستی سپاسی که باوی با حمود دایی که باوان دشینم ای که راستی جی اولو بخونده کارین خوره گاف گاف دمشن ویجو ویجو وانا دهایی اینو که او زاروک هرچی قیسی هم قلا نه سالان دکن اره نهایی لی نه سال تا گاف بگاف حیا کت گیا وی آستی قرآن غیا کمین در باس بو جبوی با کلوریا یعنی جبوی بطایبت دمین پیش ده رامات خواست بگی کدریت خواست ببا چه ده پیش روجه ده
1: كيف عمج مجاله طبرتي بيجيشكيو بدرمانجه ولا
0: صيدلاني ياجي بيجيشك بدكتور با خونا قال لك اسام بدوج قال لك هايته برهبن واجي هما هر سريل الطب دخلتن وصيدله هر تشتي مزن بهي دار مراسي تشتي مزن جي هر بارا وبه رما داويده اگر ازويه كي جشتره بيجم حسيتا بكو در باس كنا في قناغي بسركفتني بيشتي كوتا نه صالان در باسكر وحاضريا قناغي بيدا تي جوابك
1: از بهتر خواب شدیم زی بهتر بخوینم مش باز اما جا خواب پیک بینم
0: هیوی دار ملیه تفکری بم و هر سرکفتی به کچا جوان و جهاتی راما کو که گله کسین خوندکارین رجاوای کردستانی دکاری بم پلین گله که مازن به دست بخینن ایجا ریا حزار گاوی و ریا سرکفتنی بگاوه که دست بیده که همه وی گاوی جی آویتی هیوی ها کریا آوه کری به هر سرکفتن پارا و به خوندکار سرکفتی جی باجار عموده که پلی آوه نوتو نه پوینت بیست و دو دو بو دو من هاجره و بریا خوستر دیار فانه راما سلیمان ایلو تمیوانا من بو گلکس باس بوتا پیروز با و هیویا سرکفتنین هینا مصر بوتا گلکس باس بوتا گداری ما بویر انگیج می بگین داویا خلک خواه یا ایرو تایبت مجارا ایرو راما کرنا تایبت بو با باجار قامش لو ست سالی آوی بو مسلیل گلک مجاران کر ما گلک دنگان بهیس چی ایجاش دنگی من و دنگی میوانی من حزکم بیجم ست سالی قامش لو پیروز با قامش ارتبو ست سال عمری تا دریج به تمنی تا مستر به آوادای به و هر سا و سلامت به تی و بخلکی خواه گداری ما هر داویا حفتی ایجی حیا روژا شمیه به افکارا من دیانا شیخ موسل هیویا مبن صاغ سلامت بن بخاطر واحد.

0: نيفسكارو لكولينر كوني رشمي فانيمية نيفسكاري برتوكا ديروكا قامشلو تاريخ القامشلي سباتة بخير با ما مستوغلك سباس قو تمي فانيمية إيرو
1: أوي بخير وخشي با قامشلوكا جعامودا بابي محمد جدلي بريامي رديني الصد صاليا دا مزراندنا باجاري قامشلو قدرو بيشتي تباغا حزار ونحصدو بيشتو ششاده كفري بيشي جرق فرانسيزان و هاد دانين و بهيزا خلقين هرمي و خلقين دردورا نسيبيني باجاري قامشلو بكرد ارمن عرب سريان آشوري و هات آباكرن از وی باجاري خوشك وی باجاري مودرن لخلقين هرمي و التبايي خلقين سوري از بيروز دك
2: در باسبونا صد سالي لتا و حمو قهدارو بينران بيروز ببا شخوا ايروز كونيرش استخوازم بيتر بحثا تهنكي بكم تبخج قندي دوداي قندي قدنا برا عمودي وقامشلو دا ديكابا لي او اداريا قريداي عمودي توت صالة حزارو نحسدو بينجيو سستيادة لقندي دودا جدا يقبو لت صالة حزارو نحسد وشيستو بينجادة تهات قامشلو تخوازم بيشيولو بحثا تيكليا تو باجاري قامشلو بكم وينشاغي ازباوردكم تاعدادي بو تدوازة سيزدى صالي بو اگر ازنا شاشوم هناك يتشمر بحس بكرم
1: بيقومان عمودي باجاري مني بري قامش لو باجاري مني جبرغو تيكلية بابو كالي من يو قندي دودا بيتر بعمودي ربو قباق عمودي هبو قامش لو تنبو بشتي قامش لو جبك باجار بري صد صالي جئيرو دقات آباكرن او باجار بهيزا جوها سريان و ارمنان حقيقاك راستي كي بيشك بيتر تيكلية مالباتا ما وقندي ما بقامش لورا چيبو وجبر عمودي رچما چينبو چما شبه دي جماعت برسين عمودي مظنبو جبر واد شوفينيا ناصريا وبعسيا قل سر خلقي عمودي هبو سر كردين عمودي هبو باجار كي خرو كردي بو عمودي نهشتنگ عمودي مظن ببه يعني تي بيرامي والغورغ مخندي ومنويسان ديجي هر دموغاب ريبابري ناحية عمودي يكي ديريني شوفينيست بو يا يكي درعاويني شوفينيست بو ظلم وزور قل خلقي عمودي لكر في يكي نهشت عمودي بيش كبه وفي يكي جي هشت قل خلق عمودي در كبه نخاسم خورتين وينا يعني تهرك كيجان كناري دنيا روجا يرو بنار يكي عمودي دوي داري جبرق او بيشكتنا عمودي رجيمين جهبو درفت ندان غرق ايرو عمودي باجار كي قلكي مودرن باش قامش لو مصر باب قلكي قلكي جبر بيكي ام بعمودي وقب قامش لو رجي ام قري داين بس هر عمودي دمين ماك شمار
0: اجاج مر بحثة تيكليا خب باجاري قامش لو ربك بشتي قوتا بري خدا ويدكي جوي تماني ده حطاني روجا ايرو
1: ام چون قامش لو خوندنی سالا 65 بو مدرسه عروبه شهاده بو و مدرسه عروبه خوند و شغی وقت کرده کی ما قنج عربی ما نزانی بو تنی دنگ آرام دیکران به ما خوش بو اوسترانی گمل ایزا یری وان خبر ده ان ویرا دنگ کردستان عراق استرام ایران خبر ده همه چی خوش مرد عین دبستان د خنجاری آرام دیکران دهات حوشا مدرسة عروبة حوش تنبو قرف الهبدود كرياني جوا قرف يقتين بمجي خلدور باعتبار محمد شيخ كرمانجي دستريمة خلدور وعدا هبدو آرامجي أوسترانا ويدر كتو دتشم نماتيم أزحيري مچلو بيم الهبدو كوم دبون آرام محمد شيخ قولاو ستير ناو نگي ترخويات كن حنجي دريج بو جوك چيخ كي بو سالا شیست و ششاده گوالا ارمنی و هرن هایستانه ما گو هایستان چی گو ارمنستانه و آرام جی و هر ده پوسته هوب و بون قبلی مدرسه سکنین مدرگابا گا آرام سوار بو مالبات آخوا و ارمنی پیر جن کال و زاروک دگیریان و خاطر جهب دخوستن و چون ارمنستانه و محمد شیخ و جی او شو پا عنی جنش که ویدن که سعید یوسف في تالي وقت ميري بسقي دركات حول دور قال لك فنانية ما دركاتن هو بدأ ميري قامش لو مديد تاخا عن تريها قندي عن تريها أبو قندي هليليها أبو حلكو القبلها أبو محمقيا الباشور أبو بتشوك بو قامش لو بس بدأ ميري قامش لو مظم بو وقامش لو بيشكت واسخورت بو يعني صالح حفتي وبينجاز كارم بيجم شروالي مشار لسنو بو بوري مدريج بو جدودا مليت خست روجي لحدي أمتشون كولانا قوت لي قمل كشكي موديلا عم بنارن ما تقول موديل لباريس درت كوي آديني روجي القامش لو يضريا بالفرقها قامش لور باجار كي قل كي خوش بو بس مخابن روجا هيرو بشتي صد صالي جي آبا كرنا قامش لو أدحسم قامش لو بير دبي اختيار ده بقامش لو نما او قامش لو كابري نما شارع قوتلي وشارع مانوك بجماوري خوان غريب قال لك كتني دي او حجي كرنا بري قاوز هاتم قطابيه هوالي مد دبستان عروبة ده جهو هبون سريان هبون ارمن هبون كرد هبون عرب هم تفجي هر يك جمجي بزماني خواه خبر ده مهدور او حس كرنا هاني مخابن روشا هيرو هاتي قهرتن نمايه دم وك بري
2: لحر ده فري بلكي ولويا دم هاتي قهرتن دو غلق تشتان ده يجو او باجاري قو بيتر بكاتي ويزي ده من او بيتر لي خويايا وقامشلو
0: ما مستهجر جا عم بحثا برتوكا تبكن ديروكا قامش لو تاريخ القامش ليش خبان ها بطر يجي ام بيتر بحثا او روبلا آد ياريه بكن تبحثا دو شهيد عندك نافي وانا عباس محمد عباس وخليل احمد تدبيجاك وازفي برتوكي دياري جياني واندكم شبركو اواناد بن اشكنجيا دسلاتا افرنسي شهيد كتنة يجا هجر تشمر بيتر بحثا وانا بك او كينا تشيروكا اشهادتا وانا تشيا وشاوا هاد قريدان بباجاري قامشلو بآوابونا وينا
1: ملي خوش پرسی گل که خوش دماغو فرانسی در باسی سوری بون اوش بوگ چه سباندنا سینورد نابرا دولتا کمالی دی آگ 1923 دامزراندن مصطفى کمالات ترک و انتدابا فرانسی دی سوریه دی سی قرارگه خوش کرن یک البیندور یک الاندیوری یک سرکانی و قرارگه وانی سرکه الباجار حسکه بو وقام زنان سال 1923 دی سالم نوح قایم قامه بیندور به دست خلیل احمیهات کشتن و پشتی ایمال عباس فرانسیزا او چاندن حکومت فرانسی هنگه نچار بو قرارگه خواه بر گری قیرو پیلاک ما پیر نچو سری رابو وگران هات قبلی باجار نسیبینه به 2 کیلومتر در روژا 20 طباقه بری 100 سالی 20 طباقه 1926 قرارگاه خودانی او قرارگاه خود دما گودانی خلکیم پنابر خلکیم پیشتی جنگا جیهانی آیا کمین فرمانا ارمنیال 24 نیسان 1915 بناوی شاتیر فرمانا سریانیا بناوی سیفو دوی دمیده دا مزراندنا کومارا کمال اتاترک آشوفینیز دجی کردا سرهلدانا شیخ سعید افندی و بدار وکرنا شیخ سعید و 46 ولاد پاریز و روشنبیر و آغای کردال آمده رف چی بو دما فرانسیا قرارگاه خواه قبله نسیبینه دانیج بود چس باندنا سینور نقبه دولت فرانسی سوریه ده و حکومت کمالی ترکیه ده و خلکاش بر ترکا باز ده خل دور واگردن لگور فرانسی به حکومت شورش فرانسی 1789 دوی پاراستنا گلاه به سلام حریتا گلاه به حکومت فرانسی نچار بو گه عرده گه قامش رو لیهات یه آبا کرن گه بک وک مقاسم اولوا خلکی ربیایی جبر کمالیستان و جبر امپراتوریا عثمانی گلوا بلا بکه وک سریانا وک ارمنا وک کرده انگهاتنه و جهوی نسیبینه جی چون جم لشکری فرانسی جوا خوشن گو خطا ترینی امی هرن حلبی امی لازم یه خلکی حریمی میبینن حکومت فرانسی دستور داوانا جهرن قطاترين هنجي دمشترين دمشياجي تلزيوان انغو نسيبيني حيا حلبي واجي دكان بكرن وعزرا ايجو حيا نهار رجا ايرو دكانا وينا بكري القامشلو لسر ياقش قامشلو برچمي جغجغ قدي شو حياني نسيبيني دورده وها چند حار ده قامش لو ده بده مير هاتن آبا کرن حارا سريانا حارا ارمنا آشوريا آبشيريه ودقل حارا غربي ودقل حارا قدور بك شخو مش بير کر حارا قدور بك هنگه قدور بك قائم قامه نسيبيني بو اشي خور آشكي سر آبه سر چم بي جغجا قبله نسيبيني آبا کربو جناني بيها بو كاركري ميناها بو دما فرانسيزياتن چند مالي دلوا جناني بي كاركري ميناسي دبون و بو وقت تاخه كي حيا روجه ايرو او تاخه بناوه تاخه قدور بك بدن ميره بظلم و زورا كي كماليستا كرن او خلقه كيش باكوري كردستاني هاتن روش آباي كردستاني بيتر اومريا خل تاخه قدور بك گرت محل ميا اشطورا محل ميا قل تاخا قدور بقرت وسريان وتاخا وارمن وجهو تاخا وها باجار كي خوشيكي مودر هات افراندن
2: تد همان رو پلی ده ده پرتوکا دیروکا آقامش لو ده ده بحثا ده زیاره کی یونانی ده که گو ناوی وی خرالم پوسه شخواه تد بیجه اوی مخاطط یکم جو باجاری قامش لو دانی ایجا او کی بو جکو بو کی وی کلفان ده بو گووی مخاططی لینه
1: بله پیشتی اگه قرارگاه خدانین و اب پنابر لوا کون بون بیتریه بیتریه سر لشکری ارتشا فرانسی وینا دیگ نچار دیلگور فرانسی بی شورشا فرانسی هرن خانیا عردک مقاسم جوارشی بگه هنگی ایگ ابتشتیاده خرالم پوس مهندس که یونانی بو دنابجیشا فرانسی ده بو وینا او پلانا ویکا دلویجه دانی و عراسه چه کر سنتره باجر عراسه ولدور عراسه جی وقت داما کولان شارع وقت داما چه کرن و الخلکه بلا کرن از ولو زانم یعنی از برسوی از بدم از بیجم و قامشلو بو باجار کی گل کی خوشک بس وقت برین هاجی مگو سر قامشلو بپاش دی وگریا ده سالا 1965 66 ده ما گو عفو ارمنیا هات دستور دانوانا گلک جمالبات ارمنیا چون ارمنستانی بده میره جی گلک جمالبات سریانیا چون حلبه و چون بیروده و چون اوروپا یعنی قامشلو جوی مودرنلیزم خو داکت همجی خلقی گنده جی کرد و عربا هاتن قامشلو نلگور شهرستانیا وی کسی بود قامشلو اره مظم بود بس قامشلو جوی مودرنیا خونی آب دمیر داکت و روژا ای روژ ده هزاری ده هیم بیتر داکتی از حسم بشتی قرنکی صد سالی نگه قامشلو پیر بویه و نبدلی من قامشلو پیر بب گشبونا قامشلو ده دسته تف نتوی گتیده دیشین کرد عرب ارمن سریان آشوری گش دسته خوب هفدن ام خواهد قاب باجاری ما باجاری که خوشک بب و خوشک خصلت قامشلو نیده یه گی چه کسی وینا گی چه دینی به آن قومیت به گه دوری قامشلو کتنه قامشلو دهشو بیره و بیراواده یهشو بیراوادر ناکه به بحث کرن ناوی قامشلو ده بیزن افجیش که هاتی از وینا از نزانم و از یک جوانامه جی بروی حس کرنامه مخواست از بدم سر شوپا وی باجاری خواه جی بری 25 ساله به مکتب کشه کر ویش آقای ماموستا سیروان حجی برکو عمو دانیت موقع یه بو منگل کی تید دنویسان مجیر گم گم مکتب کسر قامش رو چه کری و کازی طبعا بکن جامیر سالا 1300 اف کتب لستانبول چاب کر 1400 مخص کتب همه دار الانماء الحضاری للنشر نادر السباعی برخصت ویناجی چاب کر لحلبی ده هزار و ششاده از چون فستیوال کردستان سلیمانیه و خودیه و شانخانه جین آ سلیمانیه گو کتیب کتولو باجاری ده پرس که مگو والا کتیب که مهیلو گو کانی زی چاب بکن ویجی چاب آسیسیا چاب کر هر دمیجی ملی زیده ده کر یعنی تشتی کم گنگ کاب گو تا فلان تشتی دنانی سر قامشنو ملی زیده ده کر ده سال ده هزار و دوازده ده دار الزمان جمر طبعا برنگه کی فرمی لشامی قل کی بلابو اف چابا دار زمان طبع بو ده هزار نسخه قل کی بلابو حیان هاجی بلابه شیخ عدنان حقی مد نسخه جیر بر پشتی خوان جمر تلیفون مکر گوته بیجم از شم جم گو گرک بلدیا قامش لوتا بکرمین سر بی کتی بی کشا کی سریانیاش بیرودی هات قامش لو لمگریا و هات جمع مالی نهده زلامپیر و سپاسیا مکر و ده نسخه جی مدانه گوزه بکرم کر و نکر گوزه هر یک بین صد وره خویش اگه گلک بدامه گوتا خوششک نویسانه يعني محق كردا عربا ارمن سريانا مدايه وانا غور جهي طبعا وقو كرد بيجن غوشت بيهستيتن اي الا چاپا دي افغرتنا روشن بيرين روجاواي كردستاني چاگ روپل وينا بو سي صد و هفته و شش روپل افغرتنا روشن بيرين روجاواي كردستاني رحمتي احمد حسيني دادوم گو اخي امي چاپ گن جمخه ما گو چاپ چاپ گرن اف چاپا ا قامشلوي سالا 2020 انا جي سي صد و هفته شش روپل آن آجی ملیزه دکری بویی چار صد روپل گی چاپا بگیم چی بگن او کیمایی بیر افتشتی زیده ده بیر کیمایی هنه از لیزه ده دکم از آن آجی لیزه ده دکم براستی مسپاسیین گرم مگردن جه کرد جه عرب جه سریان و جه ارمنا سر نومه مافی کسکی ونده نکریه جبوفی بازاری منی خوشک، امشی وقایم زانن و هم تف زانن که هنرمندی مازن سعید یوسف قامش لو بازاری اینی، یعنی امشی گوتن گل کی خوشه. آدینی گرینگ از بیشم قامش لو نبازاری متنی، بری می قامش لو بازاری گربیت خاچوی گیجیچ و ارمنستانه، بازاری آرام دیکران، بازاری جان کارات. بازار جورج سعدوی او ایک هری مزن گقامش رو پیتی ناس کردن بازار جگرخوین او جگرخوین مزن بازار سعید یوسف صلاح اوسی صلاح رسول و اید و اید و اید از گل کی حش بازار خود کم و دسته مش بازار مناب
2: ام هنا کی وگر ان ایجا پرسی خو تا بحثا مخطط کر به چواهات داین ام گم بحثا بلدیا قامش رو شار داریا قامش لو بکن وی چاغي هبو بلدی وقتا گو او مخططات هاتا داین
1: ام بلدیا قامش لو سال 1935 چه بو ایگ چیکر میشل دوم بو او میشل دوم او مل شعمو بحردو فرنسي زانيبون وعربي وكردي وتركي زانيبون دي لجنة ترسيم الحدود السورية التركية دون وميشيل دوم رولك مظن دي بيشكتنا قامش لو دي ليست همجي يعني جوا برماين قامش لو كابن اي فرنسي زانيبون سرايا كابن دي ايروهين ما يدجي وخدي شارداريا قامش لو ميشيل دوم بيشيكر بو رئيس شارداريا بو پوستا قامش لوی آکمن گهین مایه فرانسوی سر نویسان دیه او وگه همزانن استاسیونا ترینی آگه مایه لقامش لوگه می خطا ترینا اورینت اکسپریس گه می سر بیست و چار رو پل می سر نویسان دن ترینا گول استاسیونا خودگر اب خطا گانا کا یہ موجود ہے اب ترینا گام کرن بن خطی او پسما میں مو اہل مکرن سر خطی او مانش قامش لو مخابن یعنی شہر دریا قامش لو اگ خرا کرن چندی من دی بو بازار بے موزخانه تنن دی بو او بلدی او شهر داریا کبن آگ میشل دوم چه گری گو بایا موزخانه جی خلکین قامش لورش کرد عرب ارمن و زیار دشتی خونی کبناره دیده داری با باشار بی موزخانه تنیی مخابن یعنی
2: شخواه تا بحثا صلاح هزار و نهستو سیو پینجا کرو او دبن تابلو یا بلدیه دیگه کبن گود صلاح هزار و نهستو سیو پینجا ده لحات بونی ویساندن دار بلدیه تل قامش لیه گلک ناکو کی ام دکار بیژن یان گفتگو گو تو بیژ دبال سر ناوی وی باجاری کرد دو بیژن قامشلو عرب دو بیژن قامشلی سریان دو بیژن زالین و حتا بریادم اکی وکم داخو یعنی کرن گودانی بون بلدیا قامشلی دنری ناتا ده کی جان ناو راسته و ام ناو گجیرش کو هاتن یعنی
1: بله بله خوش پرسی گل کی خوش گل کی آجا پرسی قامشلو زمانی کردی ده قصب هی قصب امجر بیژن قامیش قامر چیت برچیت بردی انا مصر بردی نویساندین واقعا ورق البردی بو ایم جی قامش لو لیگی چمی جق جق و چمی کانی کاتر دروازه بی نافدار بقامیش بری خلکی گنداده چون قامش جی قامش لو پراوی چمی جق جق او قامیشتانی دکرن حسیر شخاره دهونان دکرن حسیر شخاره گواک فرانسی هاتن جی خدانین دمت کتیبه خود ذکرانید هجار ابراهیم ترجمان شی فرانسی ناوی کرن جهه گی قامیش لی قامیش لی او بی عربی و بی مسابت یا النسبه فی العربی تناس کر عربا قبول نکر گو امی ناوی بکن مقصبه جه قصبه وش دیم قامیش قصبه نا قامیش جه خوکرد اما گوتنا گم دی قامیش لو غلط شاش چین دی کرمانجی دی زمانی کردی دی چین آبت بی قامیش لو مثلا گوندی عاگولی عاگول لی عاگول پربون لی چه دی بی ناوی کرن عاگول لی قامیش لی ولو
2: یه یعنی راست قامش لی
1: رد فعل رد فعل جم مدیر مشفى وطنی القامش لو دو سیا نخوشکی تختور کی کردانی قامش لو مدیر نخوشخانه یکی شوفینی بو عاجز بو او تختور طرد کر بو رد فعل جم دکتورا و جم کردا بلا بو جا قامش لو کارا یعنی پیشی ده هزارو چارا اما وکی ده بری هم دو مهرن قامش لو که عمل و قامش لو که ناس کری بو
2: راسته
1: قامش لی او راستی درست
0: ما مستل آلیه کی دنجی گلک گفتوگو و نقاش چوه دبل سر ناسنامه یا وی باجاری کرد بیجن بین باجاری کردیه عرب بیجن باجاری که عربیه سریان همان در میده دبیجه باجاری که سریانیه ایجا هگر ام بیتر بحثاوی بکن ام دکارن بیجن قامش لو گریدای بنتوه کی تنی و کین بیتر او خلکین گویه کمین لقامش لو رونشتن و بون خلکین وی
1: خوش پرساتا گل کی خوش و گل جمت کن دبی قامش لو پایتخت کردستان روش آبای قطنا اندکارم ویلا بیجم برگ قامش لو ایگ قامش لو آبا کنه بر تابدیت دنکی بلند از بیجم کیج با شوفی نیسته منی کرداغ عاجز بیم برای قامش لو باجار کی موزاییک ایگ آبا کرن قامش لو و تعبیر دیتن دست بیک آوینا دست سریانی جهو ارمنینه ویتالی کرده مهادنی دی بیرام گوا که مدیبو تشتم خل دیودا هم ببن قامش لو فشن گندیاد گوت زاروی دکو ای رو دکان گردین ای رو لحده دکان گردین یعنی روش دکان گش ای وانا بون ای متنه بون باوی ما وانا دکو دکو ما مرن قامش لو که هم ببن شقال و بقال ندوی بون بتنی ای کرده گد خانیل قامش لو آوا کریه دکتور احمد نافذ با گزازا جبرگو بجیش که ارتشا فرانسی بو وی بکر ای دنی گا آوا کرن عارف بگ عباس کرده ایش در با باجاری بون وی تالیه تاخی وینا چی بون تاخا غربی گا از جیم هلیلیه و تاخا غربی و آشه بوزی و چو تاخه عنتری عنتری گیا قامش لو در باس کر اما قامش لو باجاری کرد عرب ارمن سریان ای توایز نکارم به پایتخت کردستان روژاوای قط از نابیش نزان
2: جاره که دنن ویروش لقامش لو خلکی وی به تواهی پیروز دکن بری گو اندر باس بین زندی تا گو هیروش ولو باش وی آهنگی لقامش لو اهبن وی کیف خوشی ها باش خونه تنی لقامش لو لحر باجاری جی جولو تشتک هیا گو ولو وی مزم با آهنگک ایروش ولو هدیه دست نیشان کرن های تا جه هی
1: بو ست سالیا قامش
2: بودر باس بونا ست سالیا
1: بله ایرو ست سالیا قامش لو شهره دریا باجار قامش لو جیهان حسام مرشتغلی دوشتغلی ایرو گرک ساعت هفت آهنگ گلکی مازم گه به مپرسیجی مگو که اب آهنگ کی بی رئیس گرتن شکیر ای بچبر گازیک جوام زاگه دار کردم گوپ خدا ساقی هنی و مریجی هنی تناس کرد کیف عمه هدی گاب اگ مریه بن او کسی خب قامش لو روستان دن یعنی تی بیرام 65 شون قامش لو تئاتر ول قامش لو هاو چار سینما ول قامش لو هاو تناس کرد دی سینما هاوینی هبون یک جوانا شهرزاد هین لجی هین لجی سرچمه جخ جخ ناوره هبون حمام هبو القامش لو تناس کرد حقی وا کسای ایگ ابتش کرنه بین رئیس گرتن خلات کرن از نزانم خویای جدوه در رئیس گرتینه خویای وی آهنگک مظم بید باوریامده و کیف آمده چمانا
2: ویروژم لحر کسی پیروز دیکنو گلک سپاس جبوتا و حاتناتا و جبو کسی وقتا گو قامش لو دیرو کاوی ببیرتینن نهردم دریان وی ساوان پرتوکان و جار بجار نه دیکنو تشتی گو دی بیزا لی زیده دیکا ساعت خوشت خوازم داوی بیر بینم گو اف جی خلاتک بو سالا 2023 دم رادیو آرتا رادستی نویسکارو لی کولینر کنی رشکر اف خلات یا دان و آفراندن یه لسر کداوی گلک سپاس جبوت و حاتنات کنیرش نویسکارو لیکولینر او بمربو سارت خوش زور سپاس
0: گلک سپاس جبو حاتنات
1: اجی سپاسیا ودکم سپاسیا ما مسته سیروان حجی برکو از دکم بری 23 سالا جبو باجار قامشلو گوی جارا پیشی پرتوکا دیروکا قامشلو لستانبول چاب کر و ست سالا آبا کرنا قامشلو لآرت آفمه از پیروز دکم تب خلک جزیره از پیروز دکم سپاسیوارم

عقلت يا مبيعي شكم جزير وزير اشتغل يا تهنقب او كان في

0: افجي نازدار بو گوداری من نوترین استران آوی بو ایجا قمشلوکا اوینه لسر زمان سعید یوسف باجار هنرمند و هلبست وانان و اوینا محمد شیخو و خونا جگرخوینان و باجار سر هلدان و وار مرد و میرخاسان ایجا بچند گوتنان وصفنا براستی و گو بیر آنینه یا هری خوشی نبرنگه که بو جور به جور بو تیده گلک زمان و گلک چاند گلک خلکی ده در باس بونه ده سریده که دست بکی امهرنه قامشلو بچاوین خلکی قامشلو ببینن نوا ویرا پرسینه ده
1: سالیا قامشلو دست خوازم بیجن باجاری همه بکیف و خوشی بی خلکی وی حس کرمی شوره از بهیوین باب باجاری هان داشتی دمینه و ملت ایوی بی حس کرن و کیف خوشی دمینه بهیوی دارم پیگهاتی قامشلو تف ده حس هف بکن و دفش مشاکل و فتنه بردن و تم کیف خوشی بحوره بجیمی تم خوشی ده
2: قامشلو باجاری اپینی حجه کرنا میبانای حجه کرنا دوستای افت تشتي ولون ان قلت دبي قامشلو او تشتي بيراده وللاسف افتش قشو انوك بري او حجيك رنابري او دوستانيا بري وهوالتيا بري تشو للاسف الشديد كيف خدي قامشلو باجار نو هات ابو اباكرن ولو برتميات ابو اباكرن خشكاي رينا منظم بون باجار تشي خوش بون اهلي حشا تذكرن دجم تي فدر باس مو خوش بو قال لي خوش بو شينايل دورا يا ابو يعني بلقى حتى إيلو جينك شيني هابي عري ملدينا كرمانج وبيتر صلاح بول وجهوب كعرب بقلك كي قلك كي مبوتي دا عرب تنا بول يعني بسر بسات لها دا عتنا جمع كل هاوي دوري قندي وينا تبا قردا يبون أوش قلنا قوش من براسي يعني تقريبا هو قل بيجن بي آلي قام شوش قندي دوراي هاد آبا كرن عري باجار كي خوش خزين وار لجار كدي ملد كي فاقش بودي فاقش بودي
3: قامشلو کرد هبون، عرب هبون، سریان هبون، آشوری هبون، ارمنی هبون، جو هبون. معروف هب کردی خوب، عربی خوب، سریانی خوب، آشوری خوب، ارمنی خوب، جوی خوب. ثقافت هبون، گله لغت هبون و همه کردن برای هبون.
4: قامشلي يعني هي كلها أصلاً يعني كويسة وشعوب كويسة وناس كويسة وأهلها كويسين يعني ونحب التعايش إنه هي كلياتنا سوا وبلا دم وبلا ضرب وبلا حرب حاجة العالم تعبت من هالضرب وبهالحرب وهالسنين كلياتها نتمنى هيك يعني إنه يصير مستقبل أحلى وزاهر وبلا دم وبلا شيء وتعيش العالم بأمان وطمان أهم شيء
5: بیرانی نخوشی گمته ده یعنی دوباره مده یه زرگ بونامه اگه مقامش رو رابون از بخوشتا خهلیلیه مش قامش لومه از لطا خهلیلیه رابومه آنم هاتن باجار بس آخری خوشی که بیرامه ایامه زرگی همه بوگا واگه هم لحلیلیه بون جیرانی مه حوالی مه آنم بون زلام زوجی نم حریق خدا کردن اما تشتی حری خوشی خوش زرگی همه بون اما ناوی دنیا فربوی چه غیر نم تحسین دنیا تنگ بود اما انا حريق خدا كدي دنيا فربوي حري خوش زاروكي ام ابو انا امازون بو انا عم تحسر انه ما تعبت شكيد بينا حري اساسي جبت شعبي زاروكي دي مرور شد مري او تشتايا حري يعني حمتش تخش دي جبت شعبي زاروكي
6: دريا بيش سالة چك ساري چلو پنجاجي قل لكي خوش بو دريا مجا خودي مجا ودي مجا دي قل لكي اماني هبو گل کی خوش بوم بچوانا کوئی دکې امنا غتا نا ابزارو کې بچوچ مامنا خوازن کې خوش بن فیکی بخور خور نه بخون از ګندابو از پنجو پنسالم زاتم بلدا زارو کې هم گل کی خوش بو ګندابو زاتم ورج گل کی خوش بو حمتش کیفه زمان جيران باش بت چا به مرودن هم کیف خوش بو گل کی گل کی نم تحرید ابو عادي ما حاجه ذکر مجيح شوات رواجه شمت کر
0: اف بو گهداری ما دبکو هر یک جی قامش لو بچعوی خود بینه جی حزده که دبکو مالات به دبکو هاوال دوست و جیرانی تا به لی اوه که ام حمو جی لسروی یک بارن که حز کنه که ما طایبت جی باجار قامش لو هیا ونجی گهداری ما دکارج مره بیجن هری زیده جی قامش لو ونچه حزده کن پیامی خوب و مره کن هر خطی مل بروه وکرینه لسروی نماره 09955 496

0: قدرما إيرو روجا كيفية روجا خوشية روجا مانية أما إيرو هر قالا قامش لو بكن كوسات صالية خواه درباس كريه بذيه الكفتني جيرو إيشا بوي شاهية كغلاكي مازن ورا الدار خستن طيبت لباجاري قامش لو تيدا كومك جتشتان ورا بيش كيش كرن جهنر تا ديروكي تا خلكن في باجاري وبهتران بزانبن هربينية في شاهية چيوه چو ورا بيش كيش كرن بمرينها ما مستع عبد المجيد خلف كوري وبري مدريتا چاندية لبارزقا حسكي همان دمه دجی اندام کمیته آمدکار یا وی شاهیه یه دمات خوش با بریز عبد المجید و پیروز با بوتا با همو خلکی قامشلو ست سالیه قامشلو
1: دمات خوش به روش باش سر سر سر چابا و گلک سپاس بوجی
0: گلک سپاس بوتا جی هر ام ایرو قالا ست سالیه قامشلو دکن پیام آوه جل دارخستنا وی شاهیه دی چه با دوی بونه یا گلکی خوش
1: شخوا باجار قامشلو جایی که مرو شاهی که ولو مهرجان که ولو لدار خیلی بو فی باجاری باجاری که همه پیکاتی تین آرامی به که خوشی لیجیان دکن ام بیش باجاری جگرخوینه باجاری همشه خوی باجاری سردیس و هر وها باجاری چه کسی گنا که ام نخوزنگه لکولو یعنی ایک بی بیرامو نی بیرامو جی نبا بیشن لی اما چه کسی که دوکار و خبات دایی دبر قامش دوده جایی که ام ست سالیا و الداخن و نامه یکی ام بشین جحنمه پیکاتی آره باجار جی و چه کسی لسوری جی گر باجار بخواه ملت و ملت جی باجاره و اینه یک خوش دیگینی همه کسی گر اب باجاره یا به ملت خود دولمند زنگین و ملت شیدی باجاری زنگین دکن و ام لباجار خواه سر صدی صد یعنی ام لباجار خواه خودی درکبن باجار مقاطبن همه هیلیدی
0: صد سال نه هر روته صد سال وکه شاهی جی نه هر روشی ام دبینن یعنی تا ایرو دیت پشتی صد ساله دیتر هر زحمت تو ببین عمر امروف کرته بهتر تجمر بحثا وی شاهی بگه بریزه وی چوارا پیش کش کرن وی کی درکه وسر دکی هر بحثا گلک و نرمندان هاتیه کرن جا اروپایی هاتنه جا باشوری کردستانی هاتنه بحثا گلک شانده جی هاتیه کرن هم جا پایتخت شامه به هم جا باکوری کردستانیه تولو هنه کی گشتی جمر بحثا شاهیه بکه
1: براستی برفره لیا معزی او که تبوزی بیجن بخوندن جی ام بیجن مکس باورم منهشتی گرمونه بخوندی وک مدیریاتی لباش پارزگاه حسی که چی بونه ها کاشی و مدیریاتی بری جی بری هبون جی و پیش بری مدیریاتی گنهات تعیین کرن بخوندن آوان بو بخوندن آروشن بیرا بو آنیبسکارا بو آسندیکا بو یکیتی نیبسکارا بون لباشور هنرمندن روشن بیرن جی شامه جی حلبه جی همه باجار استیو کن بیجن جی باشوری کردستان جه باکر جه اروپا یعنی مدعوه باورم جه هر کسی هات شاندن جبلی نورا جه وزارات هر شامی جه هات شاندن گر او جه تبلی مبین بشاهیه لی اما وقت پروگرام اف جدایی ایرو وکن بیجن گل گروپ مرنه امی بین سر ناوی هنرمند امی بیجن هنرمند شریفوی هنرمند عدنان سعید هنرمند چادر زخویی هنرمند ملویده که دانش بوتان نسرین بوتانه جبلی ویجی کومی فلکلوری و چاندی هنه ایمی باجار خامشتو هم بیشن کومی ارمنیانه کومی کردینه دیلانه فلکلورن وکی دیجی خلات هنه خلات کسی نابدار ایگ دین دنامد جیانا خواه جیانا خودکم و دنامده حتانه که کاروباری خودکن و براستی گله کردانه برقا باجاری خامشو همی خلات آوام بکن و کسی که چون سر دلوانی خوده جی او جی بین خلات کرن جی بلی اولو جی وکی فرقمن حاسی جی او جی مر حاضره جی باجاری حاسه کش خواه وکی جی هنرمند هلبسبان فرهادی مردی او جی حاضره یعنی ببیرنگیم و خودم اگم بشتر گوش همه کسایی که شو متخصصم بی پروگرامی برنگ که برفرل داکن کسی که یعنی سازیه که بی کاری رابونه شو وقت بلکی آگاهیش گیا بوده پا شارداری ها ببورین ریوبریا باجاری خامشلوی مدیریا منطقه و ریوبریا چاندیلی یعنی پارزدگاه حسکی وشوية بشاردانية قانشوية برنجة كي بالفرة ما خصة دي كاري بكن ميفان مجي وكن بيجن كسن أنا وارف شبيل نسكار والجمع اللي بيدك يلو دروهاتني قل كي كيف خوشي أخواني قل هاتا بمر حاصل بم يعني وبروغرام ببيرنجي اللي دار كبابي وشوية بيجن سازين دي جياني اجبلي بي كارو خباتي ما و ميكتير وشميرا جيو جكارو خباتي خودكن من أوجي كاري خواب بونية صالية قامش لها أوجي دار دخن يعني وكان بيجن مساجك ودرفتك ودريبة كلي جكسي بخوازي قولك يان تشتكي خوشك جباجاري قامش لها رجيك براستي جيكي خوشي
0: برز عبد النجيد قامش لها ناس كريه ونافدار ببرزمانية خواه برچاندين خواه برقولو مذهبين خواه إيجار أف جور بجون أف تنوعا هايوني چا هول بدن راستي جي جبكو بشكش ديروكا في باجارية كون نافا پروغرامي خوده بجهبينن بلا أزويجي بجم برياتجي ميوانكي منها بو سريان بو دلگرام بو كو ولو وكا هبونا وان وكا بيكهاتد نافا في فستيفال ينجد نافا في شاهية ده زيدتر برچاف نهات يكرت إيجا بيكاتين في دوري ويشاوا أف جربة جربونا وان لسردكي راستيجي ورا بابند كرن ورا دابين كرن كو أمبيج نشتا أفاقا مش لوية بخلكي خوية
1: براستيجي بو بيكاتيا و سريان تاني سر زمان أمي يقولو زلال بن تيكالي بواردان وسندن بوارهات كرن حتى دمكي نزيجي أشتر بيجن يعني عيني بني دروجهو گو ام بشدار نابن پرزگریکن هبون وک ندستی مدنه پرزگریکن اولهینی یعنی امی بیشن تشتن هنه زیدی جدس مدرد کبینن و جدس مدرد کبین بیشن اولهی و اولکاری وگل سر مگشا فرز یعنی آنا دو پر یعنی گوتنی هاتن گوتن انو فستیوال گاو ام دارد خم بیرنگی برسرا براسی مبینی برچه بخواهن پرسکیلیک اولهی و امنی
0: جدودا قامش لو یعنی از وی بیجم جدودا قامش لو بندین کترول هاتنه داین چون و هاتون در باسبونا باجار هنه کیولو هاتی برچعف گرتن هلبت کن بونا که زیدنه که سایتین برزوی حاضر ببه بحاضران کسی وره هلبت اولهی و آرامی آوی سرکیه یعنی ویا هلبت بر بچعفه
1: تا اجبر وی که دما گوا گه کسیم بمر بشدار ببین چی پیکاتی آبن حتا بیجم بی بی بی کرد خوشی يعني وقت نزل البونك ب نب أو رنجي تي خوستنشي تبلي بب يعني همي بيشن أزبين بسر زمان يعني حتى فيس بيشن نقاش بو بيكاتي همي أرمن دبي مثلا ولو مشارك زي بيشن يعني نا مشارك قوتني وقت مثلا مشارك شباكي لي هما وقت سراديو راقاتني ما يقوتي بس بوز البوني دبي ما مستعمي مثلا أمي كون خود در باسكن مي كسي بار در باسكن مي باس در باس بي حتى به جارجي مثلا مرو بحثا مجاري بكان بي أولهية جبو ما قشاية سبا يعني قدينك مثلا برزقريك الشيبو تقينك الشيبو برزقريك الشيبو ما نشيانا مو زارو كيما وحمو بيكاتي وحمو مالبات دخطرية داني يعني دبي أم وكرمة تاني مثلا أمي در باس بباسا ما در باسكن تمام كارنجا جروب كردي جي باسا وان در باس مياديش در باس بي ما نعرف ولا ايش بو ما قيش اي ايش بو كرداتانيه ونش بو عرباتاني ونش بو سريان وربناتاني ايش بو ما قيش اي وكانت تداخل يا كريجي كسج الشامي بين وزارات المديريات ام ام مثلا ام مجبورا ام في كاري بكن وقت مثلا تقول انا اولهيه ويردرو استفار و يعني هاتي عيار كرن دما قبا تبي مثلا يكين أفضار الجمع في تاني در باسك ويه كورتية بي في تاني در باسك ويه تجي مثلا وياش جمعني وياش جمعني ايه ولو كوشي كنترول نما شد بي يعني شبر ويه كي مبخوا مقوس كوما قشتك عناصدكم قروب عدكش عناصدكم مجوار قوم وازي بشوازيا وابكم جبو برس قريك شينا بالنبي مثلا بشوازيا من ابويا ام در باس نكرني برنجة كي ولو تشتي ولو تشيد بن يعني شاشتي تشيد بن وقت مثلا نزل جبروي كي ازي بخوا دي بشوازيا

السلامات ويا الرايح ويا الجاي يبريتك سلامات صبح ومسيح.

همی خزیم شورین افتق زرابین قرق میکوین آور شواطین تشیدش رش اسفن بگزینه.